0: spørsmål?
1: Ja, tatt det er vi.
2: Eller var det Bonnie og Clyde i kveld?
1: Nei, det var vel med en ping, eller?
2: Plong.
1: Eller pong, ping pong?
2: Ja. Jasså.
1: Jasså, ja.
2: Ja, vi sitter her, vi. Nils Ola Strand og Trond Ove Sira.
1: Ja, bedre kjent som de alte kameraden.
2: Doch.
1: Mitt lederhorn und gemütlichen...
2: Und heute Nacht...
1: Jazz.
2: Sollen wir jazz spielen?
1: Und keine Tango.
2: Kein Tango.
1: Kein Tango.
2: Nei.
1: Jazz, det har jeg laget et program før.
2: Ja, det har ikke jeg gjort, Nei. Men jeg har hatt lyst til det lenge og tenkt på det lenge.
1: Mm.
2: Så...
1: Nå det jo snart lyst hele natta også, da.
2: Ja, det det, og det ikke så avskyelig lenge til det jazzfestival i Molde.
1: Nei, det gleder vi oss til.
2: Det gjør vi.
1: Det vist en sette Mills, en bassist som skal ha konserter oppe, så jeg har hørt mye skryt av det. Aldri hørt om han.
2: Nei.
1: Men det kanskje noe vi må sjekke ut.
2: Ja, og så en sette Bob som skal synge med gitar der.
1: Ja, så det Van the Man.
2: Van the Man.
1: Han har med både gitar og saksomoson.
2: Det har han.
1: Ja.
2: Så,
1: men det skal ikke vi spille noe av i dag.
2: Det skal vi ikke, men jeg har likevel Molde Internasjonal Jazzfestival i bakhodet når jeg nå har plukket ut det jeg har av musikk.
1: Jaha.
2: Fortrinsvis da, for cirka 20 år siden.
1: Det har ikke jeg altså. Jeg har bare plukket ut jazzmusikk som jeg liker.
2: Ja, det har jeg også
1: helt
2: gjort.
1: Helt uten videre. Uten noen baktanker på noe helst.
2: Mm.
1: Og håper at det kanskje noen som får fram... liten sving før jeg krypet køys.
2: Kan tenkes det.
1: Skal vi gå i gang?
2: Det gjør vi.
1: Etta James, fast inventar i våre sendinger.
2: Ja, stort sett.
1: Ja. Fra hennes Mystery Lady, der hun synger Billie Holiday-låta, skal vi høre The Very Thought of You.

0: Der var det slut på Kenny Wheeler og gjengen.
1: Ja, og Keith Jarrett på piano. Ja. Kenny Wheeler for øvrigt på flygelhorn, ja. For den som lurte på det.
0: Ja, det minner fantastisk mye om en kar som heter Dag Arnesen, som spilte piano i Bergen i den tiden han var lykkelig student og uviten om det meste av livets... Ja, ja da. Vi skal videre med mer Jan Garbarek, men vi skal videre med mer Keith Jarrett, denne gang med Garbarek. Og Palle Danielsson og Jon Kristensen.
1: Det der kvalifiserer til årets årets overgang når det gjelder intro.
0: Veldig fin.
1: Men altså, vi fortsetter med Keith Jarrett.
0: Vi gjør det.
1: Og Jan Garbarek kommer.
0: Han er med her.
1: Ja.
0: Og Palle Danielsson.
1: Ja. Yeah.
0: Mi. Og er han dansk eller svensk?
1: Nei, jeg tror han dansk, ja, ikke det?
0: Jeg vet ikke, jeg vet altså.
1: Det ikke alle som spiller bass danske,
0: danske små, danske små og fete.
1: Ja, så heter de Palle et eller annet.
0: Det kan være,
1: ja.
0: I alle fall en av mine favoritt jazzballader dette. I teknikken begynner jeg å bli ferdig med å få på LP-en. Det er jo litt gammeldags for disse unge.
1: Ja,
0: ja.
1: Men vi er jo helt klare på det at skal det låte, så skal det
0: være analogt.
1: Det skal være analogt, ja. Musikk er analog.
0: Det er muligt.
1: Ja.
0: Skal vi høre på My Song fra LP-en ved samme navn, med Keith Jarrett, Jan Garbarek, Danielsson og Jon Kristensen.

0: Ja, det var jo riktig fett og flott det.
1: Ja, ganske allereit for fra Jim McNeilys Quintet.
0: Ja.
1: Gammelt her, vet du.
0: Drikker du vin?
1: Det har jeg vel egentlig ikke lov til å svare på i radioen, tror jeg.
0: Nei, men sånn hypotetisk, drikker du vin?
1: Ja, vin ikke.
0: Det jo sånn myte om liksom jazzmusikere og dette sitter på mørke barer og klubber og svinger på hodet og
1: ja, satt inn i den sammenhengen så må jeg vel tilstå at
0: hypotetisk vin, sett så
1: teoretisk og hypotetisk så vin ganske ålreit og ja. Drikke, synes jeg da.
0: Jeg hørte det i dag at nå skal ha amerikanske vinprodusenter har søkt om å få en sånn helseattest på flaskene, om ja. At det sunt.
1: Åja.
0: Sånn, vi har jo sånn på rullingsen vår, vi som har sånne laste, at det ikke særlig helsesamt.
1: Nei, men altså, vin helsesamt
0: ja, det, i staten. Ja, de har liksom her. Søkt helsemyndigheten om å få på en sånn liten helsedeklarasjon på at det ikke så dumt å ta seg et lite glas.
1: Nei, det ikke konkurransevridende på noen måte sånn annonsering. Nei.
0: Nei, det vet jeg.
1: Det vel ikke det.
0: Bare sånn, ja, men, nei, det ja.
1: Så, nei, men det sikkert klokt.
0: Og, ja, det muligt.
1: Ja, det kom jo visdomsord fra mange av disse jazzmusikerne også.
0: Ja, det gjorde det. Nå skal vi nemlig spille en av de virkelig store, Chet Baker.
1: Ja.
0: En låt innspilt så langt tilbake som i 1957. Han dukket jo frem på jazzscenen allerede i 52. Og Charlie Parker hørte han spiller og reiste det tilbake til fortelte kompisene sine Miles Davis og Dizzy Gillespie. Skal jeg ta og sitere, kan han sa?
1: Ja.
0: Ja. You better look out, sa han. There is a little white cat on the west coast who's gonna eat you up.
1: Der har du det.
0: Det gjorde han vel egentlig ikke. Han åt seg vel opp selv, tenker jeg.
1: Det klart,
0: tok et lett lite sprang ut av et hotellvindu i noen 80. Så her er altså Chet Baker som spiller Billy Holiday. Han var veldig glad i Billy Holiday her nå, på lik linje med Etta James som vi spilte tidligere her. Little Girl Blue.

0: Ja, det var mange som kjente igjen inga damer her, men du var den første.
1: Ja, det var jeg nå da, ja.
0: Ja, er det Elmeren?
1: Ja, det er det.
0: Ja, litt rare. Du har vel bildet hun over Senja, har ikke du det?
1: Nei, ikke henne.
0: Har du tatt henne ned nå?
1: Ja, nei, jo.
0: Nei, hun tok vel bolig blant stjernene i løpet av... Ja, det var tidlig i år, tenker jeg. Hun... Da hører vi at hun...
1: Lynn Andersen.
0: Ja, da var ikke hun med oss lenger. Nei, stemmer det. Men jeg husker godt at hun var på Breim, og det var en som kunne gi lyd ifra seg. Og så var hun inn på butikken til madammen senere, før hun for til Amerika, og kjøpte største engelen hun fant der. Og jeg tror hun måtte ha egen kuffert til henne, for den var stor. Det var han. Ja da, så hvem som...
1: Dette er noen år siden nå, men det er ikke så... fordømmer den mange år siden.
0: Nei, det er ikke så lenge siden. Vi minnes det vel. Det gjør vi.
1: Nå til og med du husker det. Det kan ikke være så lenge siden.
0: Nei, det kan ikke være så lenge siden. Når vi som var karrene husker det. Det er også rett. Det er sikkert. Hva Elmeren har gjort siste 30 døgn da?
1: Nei, hva jeg har gjort for noe? Nei. Så veldig mye jeg har vært. Passer på at det grad skal holde seg liten grann nede, men...
0: Ja. Nei, det er jo viktig.
1: Det er bare på flata.
0: Det er bare på flata. Bakkene, nei. Du har ikke tatt ned med veien enda.
1: Nei, det er ikke mitt. Det er kommuner som skal ut.
0: Nei, du må ta Haimolen, for han har til å bli høy nå. Det skygger for trafikken, vet du. Det.
1: Ja, nå har du fått en ny fartstump.
0: Ja, ny fartstump, ja. Ja. Ja, det blir aldri for mye farstumpa, vet du.
1: Nei, det er grov det, men dette er som sagt...
0: Nei, du må få deg en støtter, vel? Så må du ned til Gunnar Atlen og låne deg igjen, hvis det ikke er i kjellere, vet ikke.
1: Og jeg har noe sånn her kratte greier, sånn her slags sånn...
0: Ja, du har en støtter med motor, du.
1: Støtte over motor, ja.
0: Ja, ja.
1: Det vi kalles på den i moten sitt.
0: Da. Ja. Helt sikkert. Ja. Det er da greit. Ja. Skal vi se, hva er du... Er det noe du har trenet på siste dagene, eller skal vi ta det sånn hip som haps her?
1: Nei, vi trenger bare hip som haps.
0: Vi tar hip som haps.
1: Jeg har ikke mørken mål og mening med, så vi får bare... Du har vært en stund.
0: Ja. Nei, men det er jo helt greit.
1: Jeg vet ikke med at det er lite trafikk i kveld når det er fotball.
0: Følger du med?
1: Ja. Ja.
0: Er det 3-1 enda?
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Det er sånn pause nå.
0: Det er sånn pause, du? Ja, det begynner vel i 9-tida, så det kan stemme, da. Ja. Ja, nei, men dette er jo greit nok. Det er ikke så spennende som det var nå i natta. Nei. Det er det ikke. Skal vi se, du. Den vanligaste norske kyrarasen, den heter
1: Norsk
0: Rødt Fe. Og hva betyr det? Det er norsk, NRF, det er Norsk Rødt Fe. Vanligaste sauerasen heter NKS. Hva betyr det?
1: Ja, men hva er det? Han har aldri holdt på å rota bort i noen sauegreier. Jeg har vært med kynge, ikke? Det har ikke vært bort i sau.
0: Det har ikke vært frem i sauer.
1: Hva er det kalt det da for noe?
0: NKS. Og så kan du tenke på hva den R-en betydde på kyr, og hva betydde F-en? Så kan du få det over til sau. Hva kan du få da?
1: Norsk kjøtt,
0: nei. Ja, kom an. Norsk.
1: Kvit sau.
0: Ja. Så enkelt var det. Norsk kvit sau. NKS.
1: Det er litt svarte da. Hva er det ikke norske de også da?
0: Ja, men de har blandet inn forskjellig rart. Det er så. Och då blir det både svart och det blir brunt och det blir skjorligt.
1: Ja, men du ska ha liksom gråare.
0: Ja.
1: Tausna, så att,
0: I gamla dagar när det nästan inte farga ulja så var det lite svart. Det har de fått lite grått in i och lite svart och forskjellig. Men det är så här som driver farga ulja, det är vi helst har det kvitt. Och sånt att då kan de få akkurat vad de vet på. Det.
1: Ja då.
0: Det är för så vitt förnuftigt, ja.
1: Ja.
0: Ja, ska vi se du. Det var en nokre som har klonat en sau en gång.
1: Ja.
0: Och det var, han var ju världsberömd. Vad var det den sauen hette?
1: Ja.
0: Du vet vad det betyder att klona.
1: Ja.
0: Då får du akkurat samma sorten som du hade i utgångspunktet. Du får många som akkurat lika.
1: Men vad den sauen här?
0: Vad hette den sauen som vart klonan?
1: Det var nog klona då.
0: Nej, han hette inte klona. Nej. Det börjar på D. Nej, visst du inte har hört om detta. Det har du, men du har säkert inte varit så intresserad i Saual att du brydde dig med det. Han hette Dolly.
1: Ja, men det är nog jentenamn.
0: Mm, ja, är det någon som sagt att det inte var jenter då?
1: Nej, han heter, säger du.
0: Ja, den en sau.
1: Den
0: sauen. Ja, det kan vara både en gömmer och en vajr.
1: Ja.
0: Men lite huskar du nog till evig tid, så då är vi förnöjda med det.
1: Ja, det käraste Donald Duck.
0: Ja. Det är det helt säkert. Ska vi se, då...
1: Då får jag klona det med det.
0: Kloning, det är skumla grejer, ska jag säga det. Det måste du börja med.
1: Nej. Så det här, hur går det i jord bara?
0: Nej, det går inte så fort. Akkurat, men hvis vi får en rimlig skapelig heite helg og noen dager, så er det full rulle, ja. For det er...
1: Jeg har sett det rundt om på disse her åkerne, men det er ikke så mye.
0: Nei.
1: Det er ikke så mye rødt å se.
0: Nei, det er ikke det på avstand, men går du inn i, så finner du, ja.
1: Ja,
0: i alle fall i mine. Der kommer det furt nå. Vi hadde noe brett i dag, det var der. Så det lager seg.
1: Ja, men.
0: Nå ska vi...
1: Dere låg 14 dager etter.
0: Ja, i alle fall en vek etter, ja.
1: Ja, så ja. Men det blir bær.
0: Det blir mye bær. Ingen problem, Solasen. Så det ska gå greit. Hvor lenge må en være gifte for å kunne feire jarnbryllup? Det er siste oppgave til Elmeren i dag.
1: Ja, men...
0: Du ga deg før du kom så langt i alle fall.
1: Ja. Nei, du skal jagge hvis du får det hjem.
0: Ja, det er langt over gull, for å si det sånn. Ja.
1: Ja. Det er vel ikke så mange som opplever det.
0: Nei, det tror ikke jeg. Det er så veldig mange. Nei. Og da er du kommet til...
1: Ja, da må jeg begynne å spekulere.
0: Nei, du må ikke spekulere lenge. Nå går tida, vet du.
1: Ja, da... 70.
0: 70, ja. Helt rett. Det er ikke lurt å spekulere for mye.
1: Nei.
0: Den er god. Vi ser, og så får du følge med om det blir tur til Breim eller... Ja, noe annet.
1: Ja. Det er noe helt greit.
0: Det er noe helt greit, det må du være innenfor. Det er ikke tvil. Den er god du, ha det bra.
1: Ja.
0: For 3 veker siden da satt jeg her også, og da spilte jeg en kar som skulle være headliner, eller liksom første, eller sist på lørdagen, den liksom den viktigste på Norsk Country-treff. Nå viste det seg rett etterpå at han... avlyste hele Europaturnéen, så da har jeg fått en ny en, og han heter Frankie Ballard. Jeg hadde ikke hørt så mye om karen før, men han har blant annet en melodi som han kaller Sunshine and Whiskey, solskjen og whiskey, og det høres da vel greit ut. I Frankrike så er det sluttet med, da ble det for mye solskjen, så da får ikke de whiskey lenger, de får ikke noe annet heller. Men han skal vi få høre nå, men før det så skal vi slippe ut et lite spørsmål, og så vi pratet om jern i stad, lat oss ta et veldig enkelt. Hva kjemisk symbol har grunnstoffet jern? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det var solskinn og viske, det.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva du mener om den blandingen, ja, det.
1: Solskinn er bra, men viske, det er like kjekt.
0: det er ikke det du...
1: Det er så mye annet som er der.
0: Er det hun Tvendesæter, Maria?
1: Ja.
0: Mm. Du, vi... Tvendesæter, hva det betyr, hva det kommer, vet du
1: det? Det er to plasser som fetter ihop en, to.
0: Tvende, ja, det er to, ja.
1: Ja.
0: Men sæter, er det høyt i fjells, eller hva det er for noe?
1: Nei, det kan ikke jeg si, men det er noe i hvert fall ikke høyt i fjells der vi bør.
0: Nei, men det kommer... Er det Tvendesæter det heter da de bor da?
1: Akkurat det kan jeg ikke forklare, men det er faktisk det, ja, på plassen vi bor, ja.
0: Ok, det heter Tvendesæter på kartet også.
1: Ja, det er adressa nå.
0: Det håper du, ja. Nei, det er mulig, jeg vet ikke.
1: Nei, men det har alltid vært galt.
0: Ja, det har det helt sikkert. Ok. Nei, men greit. Ja. Vi må ha en forklaring på det meste her, vet du. Det.
1: Ja, men det er det. Jeg...
0: Men Jørn...
1: Jeg sier feil, så gjør han, men vet
0: du. Da sparker han deg borti i leggen, så er det greit, ja.
1: Nei, jeg er ikke så nærmere.
0: Du er ikke så nærmere. Nei, ok. F-E, ja, det er ikke tvil om at det var Jørn, og det visste du.
1: Ja, fikk jeg på hva jeg visste. Ja.
0: Det høres hardt ut, F-E, ja.
1: Ja, gjerne, og så... Vi har nå hatt ut av greiene før, men å huske det, sånn i full fart, er jævlig vanskelig.
0: Ja, hvis vi skal huske alle, men F-E er jo noe som blir... Det blir jo kommentert med hvert i alle fall, vet jeg. Men det er jo rett nok. Skal vi se... Ja, her er så mye rart en kan spørre om, vet du, men det er jo ikke alt, så...
1: Ja, det er.
0: Så nå spør jeg, hvor det står til med Norge, Frankrike? Følger du med?
1: Det var 1-3 siste, jeg hører om det.
0: Er det begynner å spille igjen etter pausen?
1: Ja, det er det faktisk.
0: Ok, men det er ikke noe nye mål?
1: Det er...
0: 1-3 fortsatt, ok. Ja, de kommer ikke til å vinne dette da, det er greit nok.
1: Det... Nei, det tror ikke jeg helt.
0: Nei, men det betyr ikke all verden.
1: Det gjør ikke noe.
0: Nei da, nå fikk de prøve seg, disse her som var med på turen uten at de nødvendigvis var på A-lag, vet du.
1: Åja, det er reserverne.
0: Ja, disse her,
1: han,
0: Haaland og disse toppene, de er ikke med i dag, vet du. Åh,
1: nei.
0: Hva?
1: Ja, men det er noe bra, det er derfor
0: ja.
1: For å repetere, jeg.
0: Nei, det har du rotet vekk mye av sommeren på dette der, så er det kjekt å få spille en gang. Det...
1: Ja, det er klart.
0: Må det være helt greit. Hva kalles en pyramide der alle sidene består av tre kanter?
1: Pyramide, det er det. Rektangel. Er det pyramide som er i, eller er det trekant, eller?
0: Dette er faktisk et ord som jeg, nå har ikke jeg studert så mye trekanter og forskjellig sånt, men det er gloser som jeg aldri har hørt om før, faktisk. Det, så,
1: like alle kanter. Triangel heter disse trekantene,
0: ja,
1: men trekantpyramide har ikke peiling.
0: Nei, jeg
1: har ikke peiling.
0: Tetraeder? Nei, jeg har ikke hørt om det før, så dette...
1: Nei, vet du hva, dette rare har ikke jeg den minste...
0: Det var stygt gjort å spørre om det, for det
1: ja,
0: var...
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var det rett og slett,
1: Men jeg kan si det da.
0: Ja, for dette var for viderekomne, ingen trekanter, det var tydelig. Det. Og da rekker ikke jeg, eller du?
1: Nei.
0: Vi har ikke drevet så mye med det.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Det må være helt, helt greit. Ja. Skal vi se noe annet, du? Det var en duo som sång Lenge leve livet i 1984. Hva det var slags duo, du? De var norske.
1: Var det dame?
0: Ja.
1: Elisabeth...
0: Elisabeth Grannemann var det i alle fall ikke, nei. De hadde...
1: Hun synger ikke,
0: Hva kalte de seg? Ja, duoen.
1: Ja, de med så sleisene og Dolly Deluxe.
0: Ja, det var jo det. Det var Dolly Deluxe. Ja. Og var det så pene med sånne tøystrimler fletta inn i håret, vet du.
1: Ja.
0: Det var sikkert moderne på den tid.
1: Ja.
0: Hadde du også det?
1: Nei. Det stod litt rart ut, jeg ville ikke få det.
0: Du gikk ikke med det, nei.
1: Nei.
0: De hadde å peke på deg bort i måløgnene, tenkje jeg det.
1: Ja, kanskje hadde gitt meg beskjed om å ta det vekk.
0: Ja, jeg vet aldri. Det er greit. Skal vi se, vi må ha en liten siste da, og... Baram. Hva hette sången hon Carola vann med i 1991?
1: Family?
0: Nej, det var en annan hon var väl så känd för. Det var snack om fangst.
1: Fanget av en stormvind,
0: ja. Det er jo sånn som det ute med kysten har greie på. Å bli fanget av en stormvind.
1: Jeg burde nå ha.
0: Ja, det burde du ha.
1: Men jeg tenkte ikke storm, selv om vi har mistet
0: det. Nei. Ok. Nei, men greit.
1: Yes.
0: Vi avslutter der. Malaiken er god. Mm. Og så får vi se hvor det går videre dette her. Det blir jo spennende trekning i kveld.
1: Ja. Jeg skal sitte og høre.
0: Så du må ikke sømne ifra før du får med deg den.
1: Nei, jeg skal ha det med meg.
0: Den er god. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja da. Nå skal vi bare spille en melodi. Det er Brian Poole, Silence is Golden, Taushet er gull. Ja, det i mange tilfeller så er jeg enig i det, men akkurat når vi skal prate radio så er ikke det noe hjelp i. Da er det bare å gi på og tute med en god for. Men vi må ha ut et spørsmål også, og det er jo for så vidt ikke så... Her er mange, mye kan spørre om, men jeg spør bare, hva heter hovedstaden i Tjekkia? 5-7-8-60-660, gjør så vel og fortell Sveinen hva hovedstaden i Tjekkia heter.

0: Ja, der tonet det vakkert ut, og da kan du få sett i samme leikjen.
1: Jeg kan ikke synge, så det...
0: Hva du sa?
1: Jeg kan ikke synge.
0: Kan ikke synge? Syng med det nebb du har, heter det.
1: Ja, men jeg hadde et nebb som kunne synge før.
0: Ja. Leila, nei, det var hun Eldrid. Ja, Leila hadde vist det, ja. Av og til er det litt like i røystig, skjønner du så.
1: Ja, da, du kan tro det. Vi er mange ganger, vi har lurt veldig mange ganger.
0: Ja, men dette, nå var det hun eldre. Ja. Ja, og du har nesten pakket kufferten og er klar til å ta en tur til Red.
1: Ja, vi trenger ikke å pakke noen lunge tid i veien før.
0: Ja, det er jo alltid det. Hvor veier jeg også, vet du, det er jo det.
1: Ja.
0: Nei, dette...
1: Det var
0: jo
1: Praha, da.
0: Det var jo Praha. Har du vært i Praha?
1: Nei.
0: Nei, men det er en veldig fin by, faktisk. Det...
1: Jeg tror ikke jeg var der.
0: Nei, du er ikke helt sikker.
1: Nei, altså, vi kjørt nøye når landet.
0: Ja, ok. Ja, dette tror jeg vi pratet om en gang før. Du var litt i tvil. Du hadde i hvert fall ferie ikke så langt ifrå, sa du, men...
1: Ja, vi får kjøre ned til Spania, Nord-Spania, Lorette
0: ja.
1: Mar.
0: Ja, men jeg tror ikke det er noen grunn til å fare innom Praha da, akkurat, hvis det var...
1: Nei, vi var innom veldig mange plasser.
0: Akkurat.
1: Fylke eller land, eller hva jeg skal kalle det.
0: Ja. Neida, det kan være. Det er sikkert. Ja, har du sett på krusbåtene siste dagene?
1: Ja, jeg har sett når jeg... Fær ut, om ikke jeg har sett når jeg fær inn.
0: Nei, men da er det vel så tidlig at du har ikke noe oppe i glaset å gjøre.
1: Oi, da jeg kan være oppe klokka 6.
0: Hva du skal da?
1: Nei, da er jeg til frokost og hører på, NRK Sognefjordane.
0: Ja, hører du de dagene det er bare fra Bergen også, eller?
1: Ja, men det er på ettermiddag.
0: Åja, de har ikke noe sånn Bergens prat på morgenen.
1: Nei, da er det ifra her.
0: Da er det kun før det, ja. Ok. Ja. Riktig.
1: Men det er ikke alle tider båtene er så tidlig som de var her i fjor.
0: Nei vel.
1: Så kan de komme her inn klokka 10, og i 8 tider på morgenen, ja.
0: Ja vel. Nei, det er jo alltid etter hva hender de for fra kvelden før, vet du.
1: Ja.
0: Det er så mye som spiller inn på dette rådet.
1: Ja.
0: Det har det. Du vet helt sikkert, hva var første byen som fikk elektrisk lys her i landet?
1: Vanlig på Østlandet?
0: Nei, merkelig nok ikke. Og dette var allereie i 1891.
1: Oppe i Karasjok. Nei, ikke Karasjok, men...
0: Oh. Nei, det var det i alle fall ikke. Men du er ikke så langt ifrå.
1: Nei, men vet du, nå står det, begynner ikke det på K da?
0: Nei, det begynner på H.
1: På H?
0: Ja.
1: Ja, var det Hammerfest
0: da? Ja, det var Hammerfest.
1: Ok.
0: Og det var altså første byen her i land som fikk elektrisk lys. Det er nesten helt utrolig at det tilfeldigvis var der oppe. Det var helt sikkert ikke tilfeldigvis, det var nok... En god grunn for det, ja.
1: God da.
0: Det var det. Men vet du, skal vi se. Det var en amerikansk oppfinner som i grunnen konstruerte den første brukende glødelampen, som det heter, eller lyspæra. Hva det var for en kar da?
1: Det var han Edison der da.
0: Ja, det var det. Og han var døpt for?
1: Jeg kjører ikke på fornavnet.
0: Det var en Thomas.
1: Var det det?
0: Ja. Og en av de lyspærene som ble konstruerte, ikke akkurat av hana, men da på den tid, da i forrige, eller ja, 18-19 årsskift da. Og den lyser faktisk enda.
1: Og?
0: For da var dette så... skikkelig tillaga at de brende ikke sønder. Det var sikkert en skikkelig kraftig glødetråd inni, og dette der helt jo på å bli et problem for deg, for at folk kjøpte en lyspære, og så hadde de en lyspære da.
1: Ja.
0: Og så måtte de bli enige, de som var begynne å produsere det. Dette her må ikke vi lage til på denne måten. Vi må gjøre det sånn at de kjøper ei til, og så ei til. Så da setter de noen standarder sånn at det ikke skulle vare så lenge. Og det har vi da endelig sett. Det er ikke lenger det var nå.
1: Nei.
0: Men nå er det jo begynne med forskjellige andre, ikke akkurat glødetråder, men og da er det jo plutselig 10.000 av timer igjen. Så... Men disse her vanlige runde glødepærene, de ble forvansket til at de skulle ikke vare så lenge, og det hadde de sikkert igjen før, men det er jo vi som har betalt den moroen.
1: Akkurat.
0: Det er det. Skal vi se, vi... ja... Hva kalles lyskjelder med levende lys som er laget av innvollsfett ifra dyr?
1: Er det talglys?
0: Det er talglys, rett og slett, vi skal frem til, ja. Enkelt og greit. Det er laget av talg.
1: Ja, da.
0: Ja, da. Og så, svenskene, de har et navn på en innretning som de kaller for fotogenlampa. Hva er det vi kaller den?
1: Nei, fotogenlampa.
0: Ja. Mange av disse gamle fjøsløkten og sånt, det var av den typen.
1: Er det paraffinlykt?
0: Paraffinlampen, ja. Det kaller svenskene for fotogenlampen.
1: Åh!
0: Og hva det har seg, det kan ikke jeg forstå heller. Så ja, der er vi like vise, du.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nei, men greit, vi ligger litt etter ruta i dag, men det er ikke noe problem. Vi tar oss fint inn igjen, og så ser vi hvor det går dette her. Du er, jeg tror du er med på denne her lista over Breim i alle fall, og du kan komme på lista over Håndalen, det vil vise seg.
1: Ja da.
0: Så da sier vi bare natti natti.
1: Natti natti.
0: Ja, ha det bra. Det er mange som skal spille på Breim, og en av de gruppene som skal spille der, den skal vi høre nå. Jeg lurer på om de skal spille allereie på torsdagen. Det blir vel den 8. der da, i så fall. Og jeg bare spør, hvem er det, hva er det gruppa heter? 5, 7, 8, 60, 660, og disse har du hørt mange ganger.

0: Ja, det var den historien. Det er jo mange historier, så rar. Og... Hva er det det heter?
1: Det var Rotlaus.
0: Det er Rotlaus, ja. Det er ikke tvil om det. Kan det være en Per?
1: Nei, det er Haugland.
0: Og det var Haugland, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Stemmer det.
1: Jeg har fått kjøle at det er litt sånn grøgg igjen da.
0: Ja, ja, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei.
0: Det var Haugland. Skal vi se hva det var slags førnamn du er lydde nå?
1: Arne.
0: Arne, ja. Stemmer det, stemmer det. Vi må ha med hele og fulle her, vet du det.
1: Det er...
0: Ja. Hva er det? Følger du med på fotballen?

0: Moldova.
1: Ja. Nei,
0: Du må tenke litt hva...
1: Du har sikkert ikke hørt om det, på, ikke på skole eller andre, for Moldova, det var liksom utenfor alt, all interesse da på den tid. Ja.
0: Det ligger vel... Ligger ikke det vest av Ukraina en
1: plass? Det ligger vest for Ukraina og øst for Romania, så det ligger ganske innestengt.
0: Nei.
1: Og de har vel også, de også har vel til liksom Ukraina hadde en liten del av landet som var sånn ganske sovjet, mer eller mindre okkupert og veldig sovjetvennlig.
0: Nei, jeg må melde pass.
1: Ja, nei, jeg skal ikke forlange det. Det heter Chisinau.
0: Ja, der har du det.
1: Ja, ja. Og dette ble du aldri spor om på skolen. Det garanterer jeg.
0: Du spør noe mer. Jeg kan ikke vise kan svare, Jon.
1: Ja, men ti vise, når du røtter deg ihop, så er det utrolig hva en kan få ut av deg, altså. Det...
0: Ja, men jeg er bare en mann alene.
1: Du er kanskje det. Ja, det er helt greit. Men i hovedstaden i Romania, som vi pratet nettopp om, den skal du ha sjans på.
0: Prate om? Ja, er ikke det Bukaresti?
1: Det er Bukaresti, ja. Stemmer det, ja. Stemmer det. Og... Det var jo et svært land i sin tid, og så har det vært mye vannstyre der også, og Romania nå i vår dag, de leter vel selv, det gjør de, men levestandard og den slags, det er jo der etter da. Det. Men de har potensialet, det har de.
0: Det har de nok.
1: Det har de, og det...
0: Jeg tror de driver med noe oljeboring ute i Svartehavet.
1: De har gjort det, de har gjort det, og bare finner en uke. Det er jo seneste la jeg begynne å finne olje nå, når vi hinner skal trappe ned, ja. Men...
0: ja, for det gamle selskapet jeg jobber for, Silja, de har en rigg nede i Svartehavet. Jeg tror det ligger for Romania.
1: Det stemmer nok det, det stemmer nok det. Det er riktig. Ok, du får følge med og se om det blir tur. Vi skal ha en par kandidater til en festival inne i Håndalen som går av stabelen i august. Og så har vi da to helgepass eller festivalpass til Norsk Countrytreff på Red. Og dette her skal vi trekke sånn i halv tølv tida.
0: Ja.
1: Så ser vi. Ok, den er god.
0: Hei du.
1: Og vi går videre, og jeg bare spør, hvem er det de synger om her? To kjendiser, han Georgie Fame. Hvem er det de synger om? 578-6660.

0: Han snudde seg opp på hælen og forsvant bakom kulturhuset gamle banken og hentet noe. Og han binder med det fyr som folk skulle ha. Det var en liten rapport derifra da som festivalsjef Ant-Ivar Naustdal. Ja, da går jeg ned i gata her, så ser jeg en så eldre kar som jeg kjenner, som med både i opera og alt mulig. Anders Nordbø, du med på å hjelpe til her også?
1: Nei, ikke i dag, men i morgen skal jeg være med.
0: Du vakt?
1: Nei, jeg i maten. Og serveringen.
0: Du var med oss i disse prestasjonen startet hele dette her hvert år.
1: Ja, jeg tror det kanskje var et år jeg ikke var med, det husker jeg ikke, men jeg stort sett har vært med.
0: Jeg ser deg på vei bort fra konserten bak, var det for høyt?
1: Neida, jeg skal bort og høre meg om de er ferdige noen briller som jeg skal få i dag. Og det skal vi jo høre etter hva jeg får nå.
0: Skal du gå utenom du har vakt og skal du stå her i kveld?
1: Nei, det tviler jeg sterkt på. Nei, jeg hører det så godt på verandaen hjemme. Det er passelig for oss gamle å se på verandaen hjemme når det spiller i Malakoff.
0: Det er vel ikke egentlig sånn musikk du liker heller, skal du være helt ærlig.
1: Jeg liker mye musikk, ja. Og dem som var i stan har vært veldig imponert over en gitarduo til slutt på forrige band som var. De var veldig gode.
0: Både du og kjæringen med på dette her og hjelper til?
1: Ja, det er vi. Hun står her borte.
0: Og sommeren går litt til dette her?
1: Ja, til dette og... Ja, vi er med på det som er
0: stort. Og så går det slag i slag med opprøving til dette her og fremover hausen.
1: Ja da, det er det.
0: Ja. Du får bare kose deg.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Det som var Anders Nordbø, han er stort sett med på alt som skjer noe her i veit. Jeg har noen jenter fra Måløy her som står ved siden av scenen til Lutt her, og har de fått med deg rett og slett det nå?
2: Nei, takk at du kom nettopp. Eller Vito kom nettopp.
0: Ja, du sa du hadde spilt, du?
2: Ja, jeg har spilt.
0: Hva kan du hette?
2: Jeg heter Linn Haugeide.
0: Ja, så du er sånn sangfugle, du da?
2: Ja, man kan kanskje kalle det.
0: Ja, skal det være på hele festivalen nå, da?
2: Ja.
0: Det er kjekt.
2: Ja.
0: Hva som blir det store?
2: Jonorav Nilsen og gjengen.
0: Hva det var?
2: Ja, kanskje. Det tenker
0: jeg.
2: Hvem? Jonorav Nilsen og gjengen.
0: Jonorav Nilsen og gjengen?
2: Ja. Og ikke Susanne Sundfør. Ja, hun er flink.
0: Og da Pink Robot skal spille her, da?
2: Ja, det er god, det er jo også.
0: Liker ikke det stilen, eller det som gjør at det
2: er? Stilen er aller best.
0: Ja, hva det er feil, da?
2: Nei, ingenting, det er feil. Pink Robot er kjempebra.
0: Hva låter da?
2: Super, fantastisk!
0: Ja, nå begynner jeg, nå går det på igjen. Vi må frem og digge nå da.
2: Ja, det skal vi gjøre.
0: Ja, nå ferder jeg frem og skal til å digge her. Litt bak i det begge her, det står Jon Mathias Skarli, her står du og koser deg. Står du og koser deg med musikken?
3: Ja, jeg gjør det.
0: Men du var på noe større tidligere i sommeren, men du forteller litt om det, for du sånn Creedence-fan.
3: Dårlig gråfaget, jeg vet
0: ikke. Hva er det var her?
3: Ja, i Bergen.
0: Er det stort?
3: Det er kjempestort.
0: Hvor mange ganger har du sett den live?
3: Tre.
0: Dette her var jo det, det er eventyr det også.
3: Fantastisk flott. Det er det.
0: Ja. Skal du på stå i kveld og i morgen?
3: Ja, faktisk da kjøper festivalbilettet.
0: Så du er en sånn festival, elsker du?
3: Ja, grunnen ikke, men det er jo artig å se når det skjer noe.
0: Ja. Og så kom dette fantastiske veier da.
3: Det er ikke det vanlige der da.
0: Er det du som skal gjøre et resept på dette veier da?
3: Det er nok det du.
0: Så det kan du?
3: Ja, ja, ja.
0: Du, hva så er det musikk fra 50 og oppover dette her i kveld?
3: Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke.
0: Hvem du skal gå, er det bare spenning jeg skal få med deg også?
3: Det er jo det, altså. Det er mye nye navn, så vi får noe høyere hva det er for noe. Det blir spennende, da.
0: Ja, det blir det. Er det mange på vår alder, eller din alder som går?
3: Nei, det vet jeg ikke.
0: Har du ikke vært før, da?
3: Jeg har stått seg jobbet der i andre år, da. Og er frivillig.
0: Ja. I år er du ufrivillig.
3: I år er du ufrivillig.
0: Så du har vært med i en år og hjulpet deg, altså?
3: Ja, det har jeg.
0: Ja. Ja, men det er bra. Han har bare lotet, det er litt spesielt stil, da. Han er godt god å kjenne igjen, på en måte.
3: Ja, det er det. Det er jo ganske typisk han, da.
0: Ja. Han har vært i Liverpool, vet du, og lært seg opp.
3: Har han det?
0: Ja.
3: Ja,
0: det har han lært, ikke
3: jeg. Ja, men da fann han det, da.
0: Og så får vi en oppgruppe til sluttet, da. Pink Robot. Pink Robot.
3: Ja, det er jo selger, vet du. Jeg jobber jo lenge selger. Jeg kjenner jo mange av deg som spiller der, da.
0: Jeg gikk ned korte bukser, og du var der, kanskje.
3: Ja, det var det jeg gjorde.
0: Kanskje blei, jo.
3: Kanskje det.
0: Jeg har fått en god start, da.
3: Jag har ju det.

0: Da med deg så er jeg fra distriktet under det mandag kaffe. Rune Brovold, her har du tenkt deg en tur på Eid, og det er omtrent som å komme inn i Storgaten i Oslo.
1: Ja, og så er folk her. Det var bra stemning også, ikke sånn.
0: Ja, hva du, har det å bety for regionen vårt, det her mandag kaffe?
1: Ja, det er aldri sånn tiltak til det er positivt for kommunen, altså.
0: Du heier ikke det helt ut på Heinesnesen når du setter deg ut i går kveld?
1: Nei, det er langt. Nei, det er for langt ikke til.
0: Ja.
1: Men det er en positiv for næringslivet, ellers så.
0: Ja, jeg var oppe på disse matbutikkene, og det går det strykkende, for å si det sånn.
1: Det går sikkert mye på brus og øl, nei. For det er noe fint vær, vet du, så.
0: Du ser, det blir kjempetilbud på det innføret når resten av året fremover, den veldige varer.
1: Ja, det har jeg ikke særlig tro på, da.
0: Du har ikke det?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Selve rockefestivalen, pleier du?

0: Hun står rett frem på scenen, og her forteller meg familiefolk som har møtt opp tidlig på dagen. Jung Ingvald Myklebust, hele familien med reporter.
1: Ja da, de må da få oppleve litt unger nok. Ikke sant? Er ikke du enig?
0: Ja, det er jeg enig. Gleder du deg til rock nå da? Nei, det er det sikkert.
1: Han venter på bråket. Det er derfor han er så stille selv.
0: Jeg liker han bråk.
1: Ja.
0: Var du her i går kveld?
1: Nei, du vet hva, det var kjekk. Du ser vel at formen er fin.
0: Ja. Ja, skal de være med kveld da?
1: Nei da, det skal ikke de. Det er bare noe, så de får følge med en liten grann på det første som skal spille i hvert fall. Så. Resten skal jeg ha med meg.
0: Hva synes du om det som skjer på ei, det rockgreier og... Er ikke det fantastisk?
1: Ja, jeg synes det er flott, jeg. Det er bra det folk har fått til, synes jeg. Absolutt. Unge ildsjel som står på. Kjempebra.
0: Har du vært i kulissen og hjulpet deg noen gang?
1: Jeg vet hva, det har jeg ikke hatt tid til noe, så det har jeg faktisk ikke gjort det. Vi får se, neste år kanskje.
0: Du er nå nettopp nystartet firma med driv og lærer folk å kjøre bil. Kan du se mange av eleverne her som ikke burde ha kjørt kanskje i kveld?
1: Nei, det vet ikke om jeg tar å svare på. Jeg har ikke sett noen med flaske i alle fall, så det er gode ting.
0: Ja.
1: Det er det. Så med mange elever er her, ja, og ja, for all del. Jeg liker det dette her og det også, tror jeg, så.
0: Ja, hva er det ordet å starte trafikkskole på? Har det gått greit?
1: Ja, da, det går fint. Mye for kjekke ungdom som er interessert å lære seg å kjøre bil, så da er det flott.
0: Du, hva slags musikk er det Jon Ingvar liker da?
1: Nei, det er ymse. Det heter jo rockfestival dette her, så det er vel det vi hører litt på da, når vi er her i alle fall. Ellers så er det litt akkurat. Det er mye rart.
0: Men du får ikke hørt musikk når du om dagen i

Fra The Kid Christmas Band så går vi direkte over til Traktors-vokalisten Steve Ripley, som for cirka et år, litt over et år siden, kom med soloplata Ripley Down, Down.

Chicken coop du vil, warm beer. Arlo Guthrie har hatt en veldig lang musikkarriere. Han startet å spille inn plate på 60-tallet, og det ikke så lenge siden jeg presenterte hans nyeste produkt, tributeplata Banjo Man, en tribut til Daryl Adams, som han spilte inn i lag med Hans Tessink. Stil har ikke han forandret mye med året. Det kan vi høre her på en plate fra 1996, Mystic Journey.

0: heter det? Ikke akkurat rockmusikk, da. Det er vel litt mer countrybasert nesten, tror jeg. Ikke det?
1: Jo da, nei, vi må jo ha litt god bygdemusikk når vi steller på campene, vet du. Det
0: ja. Sier han.
1: Asker.
0: Hvor kommer vi fra?
1: Balestrand.
0: Balestrand, ja. Gjengen du har med deg, eller to stykker, er det i lag?
1: Det er søskenbarnet mine fra Solund. Så det er Camp Gjønnevåg.
0: Så det kom i går kveld?
1: Yes. Kom starten etter det er kjekt. Må få med hele festivalen.
0: Du, vi har ikke ryddet teltet. Du har ikke det. Hvem som har ansvar i dag?
1: Nei, vi må jo dele litt på ansvaret, men jeg tror ikke det blir ryddet før vi reiser, for å si det sånn.
2: Tek den som mest edre i morgen.
1: Ja.
3: Vi tek den som mest edre i morgen.
0: Gjør det, ja?
3: Ja, vi må jo nesten ha. Det ser jo faen ikke ut.
0: Hvor mye er dette her for å være med hjemme nå? Det er en del som blir gjensett.
3: Ja, så lenge jeg drikker er tom, så rekner vi har plass i bilen.
0: Så da blir det mye ledig plass?
4: Håper det.
0: Hva du heter du da?
4: Katrine,
0: og du?
3: Tage.
0: Balestrand, det har noe litt rock der inne også, eller sånn tilstelning, har ikke du det?
3: Jo, vi har noe selvaste Kjartan Lauritsen. Han er jo meget gode kar.
0: Ja. Han er flott TV-program, han. Flott da, herre. Er det første reise, gutta?
1: Hæ?
0: Er det første gang du er her?
1: Det er min første Malakoff, ja. Det er den. Det var disse søskemannene mine som skulle dra med meg helt fra Valestrand, så da kunne jeg ikke si nei.
0: Ja, ser du. Og er det ord opp til forventningene til nå?
4: Absolutt. Så det regnet litt i går, men i dag er det opprett, så det er veldig deilig.
0: Du, hva så var det store i går kveld, da? Var det kamelen?
4: Ja, det var kamelen. Det var
3: garantert kamelen.
0: Men du vet at han er jo litt sånn på kanten med både en og det andre.
3: Ja, kamelen er jo... Jeg vet ikke, jeg kan nesten si at kamelen er jo alltid vært mitt lille idol, da.
0: Jo, men Kjartan Lauritsen, han er vel like god ved e-påstå.
3: Ja, om det står mellom Kamel og Kjartan Lauritsen, altså jeg tek de begge, det går helt fint.
0: Det går helt fint, men det er jo en sambygding, da.
4: Hva sa du for
0: noe nå? Kjartan Lauritsen, han er sambygding.
4: Ja. Absolutt.
0: Ja, absolutt. Jeg tror ikke det er helt for, men nå må du, når jeg kommer igjen i morgen, da er det fint rydda her, ikke?
3: Kan ikke love noe.
0: Ha det godt, Karam.
1: Ja, nei, det...
0: Just, jeg ser ikke noe særlig ut, ser du. Du er enig i det?
1: Altså, det kunne ha vært bedre, men...
0: Hva tror du mor din ville sagt hvis det var sånn hjemme med deg?
1: Nei, da tror jeg jo det ble galen. Da tror jeg ble kastet ut av hjemme, for hvis det hadde sett det sånn som det så ut der.
0: Bor du hjemme?
1: Det gjør jeg, ja. Så jeg må jo holde og rydde der.
0: Men hvor gammel er de?
1: Jeg er Asjan.
0: Hva er henne to?
1: 20. Og 24.
0: Hun er helt sant. Må holde styr på deg, da.
4: Ja, holde styr,
0: virkelig. Ja, to jenter fra Volda her som sitter og slapper inn under birken.
4: Ja.
0: Bjørtja?
4: Ja.
0: Du vet, det var Simøringa som skrev om Bjørtja, vet du?
4: Bjørtja, ja. Ja, nei, det var Simon, det gjorde jeg sikkert.
0: Er det bare Kjølve Volda?
4: Kjølve Volda.
5: Big City,
4: Volda City.
5: Storbyen.
4: Tjukkaste sentrum.
0: Hva som bringer dere her til Malakoff, da? Er det godt? Er det bor her før og visste alt om dette?
4: Nei, det er første gangen, faktisk. Ja?
5: Ja. Vi tenkte bare vi skal på festival i sommer, og hit endte vi, altså.
4: Ja.
5: Trass værmeldingen. Det var dårlig værmeldingen, men nå er vi fornøyde.
0: Da må jeg spørre, du sitter og kamper hårdere. Har det vært floke i natt?
4: Ja, det ble litt mye dansing, vet du. Da blir det floke.
0: Er det dansing på dette her, altså?
4: Ja, det er dansing som er greia her, ja. Ja.
0: Er det på konsertområdet hele tiden og koser dere, eller er det ute i teltet av og til?
4: Vi er litt frem og tilbake. Vi har også en bil som vi har sovet i.
5: Ja, vi er ganske gode på å liksom inn, danse litt, komme hit.
4: Ta seg
5: litt drikke, og så er det inn igjen og danse mer, og så...
4: Skal holde hele natten, vet du.
0: Du, mye ungdom fra Volda her?
4: Ja, egentlig hele det området her, litt sånn Volda...
0: Volda-area.
4: Volda-area. Ja.
0: Dette var utenlandsk.
4: Dette var utenlandsk, ja.
0: Du, hva så var det store i går, da?
4: Det store i går? Jeg er jo veldig glad i Big Bang, Girl in Oslo. Det var min låt i går.
0: Vet du, Big Bang, det var første gang jeg var Malakoff. Det er lenge siden, altså.
4: Var du her da?
0: Ja.
4: Ja?
0: Nei, du så så ung ut.
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Jeg var nok det, du.
4: Ja, ja, ja, det er bra det.
0: Du, hva vil du si til venninnen nå som ringer opp noen og sier nå må du få deg billetter å komme i kveld?
5: Ja, vet du hva? Hvis dere hører på noe, så er det bare å komme. Fordi
4: det er her dere skal være.
5: Ja.
4: Det er her det skjer.
0: Ja. Hva er det med for det tid å kjøpe gutter, eller ikke er det så nøye med?
4: Nei, det er litt sånn langsmed.
5: Det er lungs med det. Gutene
0: som
5: ser på oss.
0: Det er det som ser på dere, ja.
4: Ja,
0: det er helt enig i.
4: Ja, ja, så klart du ser det.
0: Takk for praten. Vi får bli det tidlig i morgen.
4: Ja, ja, ja. Vi skal få godt, vet
0: du. Ja. Ha det.
4: Ha det.
0: Tor, dette var skikkelig blide kjenne, som vi sier.

0: Då är det Rocke Presto, och är det 3 stycken år, och det är jamme sant det är danska. Nu ska jag pröva att snacka med sig danske pige, det är rätt.
1: Hej du, heter Maja.
0: Nu må du fortälla vad du gör på här. Vad gör ni här?
2: Vi går runt på platsen och talar med folk och ser om det är någon som har brug för hjälp. Så hör vi till över sammen med Röde Kors och kan guide folk därhen till en liten paus eller ett glas vatten eller en snack.
0: Har der været behov for det nu?
1: Der har været nogle enkelte samtaler, som vi har haft, og ellers så går vi også bare rundt og ligesom spreder budskabet omkring det, at man kan komme over og få en plat eller en snak.
0: Ja, vigtig job det har du.
3: Det, jeg synes, det er et vigtigt job, vi har, ja. Fordi det kan virke mærkeligt, at der er præster på en rockfestival, men det er ofte, at unge mennesker, ligesom os, men at man har brug for en snak og brug for lidt guiding. Man har, ja, brug for hjælp.
0: Og kan så er det godt at hjælpe nogen, så får sorgreaktion eller hvad sådan? Så bliver det lejsæk. Kan det hjælpe nogen? Nu så vi bange. Kan det hjælpe?
3: Nå, hvis de er bange?
0: Ja, ja.
3: Ja, så kan vi også hjælpe dem, og så kan de sidde. Vi har et dejligt område indenfor. Der er varme på, og det er tørt i en sofa, så kan man sidde lige og tage en snak med en præst og slappe af og blive god igen.
1: Ja. Og det er jo uanset om det er, fordi Kirsten eller Karsten har sagt noget, eller om ens veninder har drillet en på en måde, som der ikke var rar.
4: Eller man er
1: for eller som der ikke, ja, simpelthen, eller man bliver lidt for fuld. Så det er uanset, hvad man har. Det behøver ikke at være et specifikt emne. Det kan være alt mellem himmel og jord.
0: Ja. Der er mere mellem himmel og jord, eller noget plads, ved du? Noget så hedder det. Det sker mere mellem himmel og jord, eller andre pladser.
2: Ja, der sker meget mellem himmel og jord.
0: Hvorfor vil du blive præst, da?
2: For at tale med mennesker om tro og om Gud, og om vigtige ting i livet, og hvad der giver mening for os alle sammen.
0: Er det længe siden, til det bliver færdigt uddannet?
1: Vi er forskellige steder i uddannelsen. Jeg er 2 år inden, og Emma hun er 4 år, og så har vi Maria, hun er 3 år inden.
4: Ja.
1: Men teologi er jo en lang uddannelse, så der er længe endnu.
0: Kommer det på kristen hjem?
1: Det har jeg desværre ikke lyst til at snakke om.
0: Ja, kommer det fra et kristeligt hjem?
1: Ja, det har jeg desværre ikke lyst til. Det har jeg ikke lyst til at snakke om. Men du må gerne spørge Emma om det.
0: Ja.
2: Ja, det gør jeg, ja.
0: Ja. Ja, var det selvfølgelig, du skulle blive præst, da?
2: Jeg er ikke vokset op med forældre, som er præster. Men jeg har været fortrolig med kirke og kristendom hele mit liv. Så på den måde har det været en naturlig vej for mig.
0: Ja. Er det rock igen? Det ligger det musikken?
3: Jo, noget af det. Det er okay. Vi kunne godt, vi hørte Kaleo i går. Han var god.
1: Ja.
3: Ja.
0: Og så i dag, har du set på Kasker spille i dag?
3: Jamen, vi så lidt forskellige. Nu er vi ikke meget kendt med norsk musik, men vi har hørt i bilen, der har vi både hørt Undergrund, eller Undergrund,
0: ja.
3: Lars Wagler. Og så hørte vi nogle af de andre, som der også kommer i dag i bilen. Så må ikke vi få kommer forbi noget af det.
0: Kan det bo der endnu? Det bor ikke et telt der?
3: Nej, nej. Vi bor hjemme i Strøen, hvor vi arbejder. Så kører vi frem og tilbage. Nej, vi skal ikke bo i telt. Der regner for meget. For meget regn.
0: Er det så bedt om godt vejr, da? Jamen, kan vi skulde lidt på dig?
1: Jamen, vi siger, Kåre han snakkede om, at han havde snakket med chefen i går, om at vi skulle få godt vejr i dag.
3: Og det hjalp.
1: Og det hjalp. Så vi kan sige tak til Kåre for lige at have gode forbindelser.
0: Ja. Nu får du have det koseligt arbejde, da.
1: Hvad siger du?
0: Nu får du have det tjekket.
2: Ja.
0: Ja. Jeg får lidt sprogproblemer, men det går fint.
1: Ja, det går så fint. Og de unge er meget nemme at forstå.
0: Ja.
1: Ja, og vældig søde. Og ja. Ja.
0: Tak for praten.
3: Ja, det var så lidt.
1: Ja, tak for en dejlig plads.
3: Tak for at komme i lokal radio.
0: Ja, ja, ja. Hej da.
2: Hej da.

0: Deisa.
1: Men dere for små. Hvordan tenker dere at dette her skal gå?
2: Da er det Ylvis han vi har faktisk. La meg Olav Stedje.

0: Da vi kommer til lørdag i Malakoff-dagen, Malakoff-helgen, som vi sier da. Svelekammeraten, han har vært et fast innslag oppe på Kjølbø arenaen før, men i år så har det fått et flott oppdrag å spille ned i. For første gang har det vært band i Sagastadparken, i tre vet jeg i hvert fall. Og da var ikke det noe bedre å få tak i, Tom Grinde.
1: Nei, da måtte vi til da, vet du. Jeg tror jeg har vært band før. Var ikke det noe sånn en koronahenger her?
0: Ikke akkurat her.
1: Ikke akkurat her, nei. Nei, jeg har snutt litt på det da. Sånn at vi ser ut over fjorden, og folk ser imot sola. De får jo bare med seg musikken, de får ikke høre, se oss. Vil ikke det sånn det blir da?
0: Format til spillen nå, da. Hva kan vi si om den?
1: Nei, vi kan spørre han Sverre da. Han er jo yngste mann i bandet her, og det er jo han som drar opp forma betraktelig.
0: Er du så passet på til gamlingene da?
2: Jeg har lagt ned alkoholforbud, så det hjelper jo aktivt det.
0: Det var klokka 12 om dagen, så skulle det gå fint.
2: Ja, det var en gamle dager, har jeg hørt om, hvor det var litt drøyere. Men nei, formen er topp. Vi øver, vi er kjempestødige. Vi er verdt å høre på.
0: Ja, ja. Så du har fått et litt oppover nå igjen da.
2: Ja, det vil jeg
0: si. Etter koronaen.
1: Ja, vi har jo gitt uten mye nytt da. Så vi har vært svært, aldri vært så aktive, men det kan de jo igjen takke han for da. Altså han ringer jo og maser og spør om vi får spille noen plass, og det har vi kanskje aldri gjort, vi andre.
0: Så. Jeg var et røst med gitarer bak her, er det så mange bortene?
1: Ja, vi er hele skokk, er vi nå. Jeg vet det, ja, vi bruker jo å ha opp en 7-8 stykker på scenen da vi begynner, så det blir spennende å se hva det går. Nei, jeg tuller, jeg kan ikke det.
0: Jeg vet nå, du trakterer jo gitaren du
1: også. Ja, det gjør jeg. Men det er enklest med munnspill, da, minst å bære på, så kan jeg hines lite med gitarer og trommer. Og
0: det er du som er tekstmaker, her ser vi, her står det på norsk, P-pillene. Hva har du sett opp nå da, Jørgen? Hva kan jeg hette det?
2: Sverre Brug.
0: Sverre, ja.
2: Jeg har sett opp setlista. Sånn at alle vet hva vi skal starte med, og ikke står og spiller hver sin sang. Det hjelper veldig.
0: Det kan gå bare greit.
2: Så det er jo en kunst å prøve å finne ut hvordan man bygger en konsert.
0: Det er Tomsa laget alt dette her.
2: Ja.
0: Dette var vel en typisk sånn grinde kommentar.
2: Det er en veldig, veldig grindete kommentar. Nei, det har jo ballet på seg med veldig mye låter. Vi kunne vel spilt i 3 timer egentlig, men vi må sortere.
0: Har det en 40-50 nå da?
2: Ja, det vil jeg si. I hvert fall.
1: Ja, i hvert fall
2: det. Jeg har i hvert fall vært med på nesten 40.
0: Kjøllaga?
2: Ja, det er ikke noe cover her, nei. Jeg skal ha egen Åge-cover-karriere når jeg blir eldre.
0: Nå har vi skrevet, nå har det kommet til 5 stykker. P-pillen, Svaberg, Fjell, Hopp, Humla.
2: Og så må jeg tenke litt.
0: Humla? Er det humleung du bruker, mener du?
1: Ja, det må vi ha med.
0: Tom, hvor gammel er den?
1: Hvor gammel
0: er humla borte?
1: Den må være 30 år. Den var jo laget lenge før svelene begynte.
0: Før han Jørgen, han var født her han kom.
1: Det var faktisk laget et radioprogram, et hål av bråk, som Tore Heggen hadde. Så det var spillet, sikkert sensurert. Jeg tror ikke det finnes i arkivet enda, et program som heter Hål av bråk.
0: Nei, jeg har ikke sett deg.
1: Nei, det er ikke jeg.
0: Og nå kommer det seg til pause. Det skal være pause, eller?
3: Pauseknappen.
1: Det handler om å ha kjæring og 3-4 unger og alt du skal eie under. Det er mye styr på en dag, og dette her med at hvis du har 3 unger som jeg har, så går du i klasse med 25-20 stykk, og så skal alle i bursdagen til hverandre, sånn. Så det blir jo 60-70 bursdager i året, sånn. Og alle må jo, det er sånne ting, sånn, veldig travelt, og så du endelig har frie helg, og så skal du være på dugnad en plass, eller et eller annet, sånt, eller på turnering eller noe sånt, så det handler om å prøve å få en pause i hverdagen, for travle foreldre, sånt, altså, men, barneforeldre.
0: Kan du fortelle, kan jeg humle, kan den komme til, det lurer, var det selv opplevd, eller?
1: Nei, det var en god kamerat som jeg skulle hente og kjøre på feste en kveld, og da han var stad og tok seg en dusj, og så var det feil å hoppe inn og sprette inn på badet, og så helst ikke jeg har en humle under brotjen. Så den er helt sann, altså.
0: Ja, da begynner du å svirre oppi.
1: Ja, det kom en gang. Den låten kom en gang.
0: Du, han, gitaristen, han trender, han har fornyet dere litt på en måte, synes du?
1: Ja, han har fått oss i gang, vil jeg si.
0: Det veldig hyggelig da.
1: Ja.
2: Jeg føler meg litt som Ron Wood som snublet inn I Rolling Stones etter 30 år. Kanskje man bringer inn litt nytt blod og litt motivasjon. Og det jo en enorm glede og ære å spille I Svelene, det må jeg si.
0: Men du har vært med siden 2018-19?
2: 18.
0: 18, ja.
2: Så det har jo vært veldig mye som har skjedd siden da. Masse plateinnspilling, masse livespilling. Og Tom har faktisk klart å skrive en ordentlig kjærlighetssang siden da. Så det jo...
0: Hva det som forgår her, Tom? Har du det?
1: Skjeia totalt ut. Nei, altså, jeg prøver å skrive ting som ikke alle andre skriver om, da. Kjærlighetssanger jo nukka, vi kjører.
0: Ja, men på en annen måte, da.
1: Nei.
0: Smerte og hjerte.
1: Ja. Nå kommer bassisten også.
0: Hvor mange rekker det gjennom nå, da?
1: Nei, vi har 55
2: minutter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
0: Og så skriver prating, hvor mye går der?
2: Ja, det spørs på formen til Tom, men... Nei, jeg tror vi skal gå gjennom 11 stykker, og så har vi kanskje... Hvis vi har litt ekstra tid, så kan vi ta en ønskelåt. Vi får se hva Malakoff sier.
0: Det må du ha, den jeg slenger rundt på Idol, hva den heter, den fine sommersongen.
1: Nei, den må vi ha.
2: Den kjenner.
0: Kjenner på, ja.
1: Men vi har dessverre ikke fått plass til det som ligger øverst på Spotify, og fisketur og... Det er en del sånne som folk sikkert vil ha, men derfor kommer på konsert en annen gang.
0: Fisketur er rauk, altså?
1: Den rauk, altså... Dessverre.
0: Vatten opp, da. Kan du få røpe litt?
3: Har du nå knekt fiskestånd?
1: Ja, jeg har nå knekt fiskestånd, ja. Han kommer jo inn I andre vers med fiskestånda til Rune Olav, så.
0: Knute, hvor lenge har du vært med Bjørn Setten?
3: Oi, det vel begynt å bli 10-15 år.
0: En meld du har fingret, holdt det på seg?
3: Ja, det det. Det det I alle fall.
0: Du har ikke vært med? Hva som var før hånda, da?
3: Jeg var Carl Martin Hodevik.
0: Ja.
3: Det var det.
0: Skal det ha seg datt, du? Ramlet du bare inn I dette her, eller? Du også, så han...
3: Nei, men det var vel sånn at vi hadde... Det var et par karer, en I Oslo og en I Trondheim, og så var det lite med øving, og så hoppet jeg inn for at... Ja, egentlig bare for å ha det kjekt.
2: Du må vise frem den fine skjorta di.
3: Ja.
2: Selv designet. Det humla vår.
3: Det humla, ja.
2: Kommer jeg, det bor der nede. Ja. Bare vis det på radio.
0: Ja. Det kan folk kjøpe effekter, det heter.
1: Ja, ja. Her det for både store og små der.
0: Men så det slutt på svelekasting?
1: Ja, det så dumt. Det kommer så mye måse her, vet du. Det går ikke, det går ikke. Så blir folk full av måse drit og sånt.
0: Jeg har ikke lov å... Gi deg nok, heller vel?
1: Nei, så... Nei, ikke utendørs I hvert fall.
0: Gleder dere å hoppe deg billig, folk, da?
1: Ja, vi gleder oss. Kjenner det. Halv time igjen.
0: Ja.
3: Omtrent akkurat.
0: Ja, Standalen, han var stadig på å lade opp skikkelig, han, tror jeg.
1: Ja, da, han... han lader opp på sin måte. Alle lader opp på sin måte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan gjør du? Hva tar du stemma di og varmer opp den da?
1: Nei, jeg varmer ikke opp. Det fusk det, vet du. Så jeg varmer opp etter hvert.
0: Kan det skrede og ryke litt da? Sammen hvis du blir frøse.
1: Ja, vi får bare se. Det litt spenning må han ha.
0: Ja.
1: Ja, så vi ikke sånn proffa. Vi bare spiller vi.
0: Men nok sett amatører, så nok sett glade amatører. Det kommer vel det inn?
1: Ja, vi glade amatører. Virkelig glad amatører. Jeg
0: kan ikke synge en husmøter akkurat.
1: Det kan være det og vi.
3: Ja, da, det kan vi. Kan prøve I alle fall.
0: Hva slags stil du liker egentlig? Hva vil kalle stilen?
1: Nei, nå det, I dag det rockefestival, så I dag blir det ganske rocka.
3: Men, det et par rolige da.
1: Ja, det et par rolige, ja, men vi spiller jo litt sånn country og noe. Jeg vet ikke hva som har skjedd, og kjærlighetssonger og... Ja.
0: Hva hvis du skal si, hva slags stil de har?
2: Fjøspunk.
0: Fjøspunk?
2: Ja. Men det vil jeg si. Fjøspunk med tilsnitt av glede. Nei, det veldig vanskelig. Vi spiller musikk som gjør oss glad. Og som gjør folk glad. Lett, syngelig musikk.
0: Jeg snakket med noen som Bjørn omtrent oss. Du, det startet opp I 89 I går. Motorcycle.
2: Ja.
0: Det lett bra med deg. Hører du på?
2: Første gang jeg så Motorpsycho, da var jeg 15. Så det 30 år siden. De har bare blitt bedre. Og bedre og bedre. Men jeg mener jo at sånne gamle karer som oss litt fin vin. Vi blir rundere I kantene og smakfull.
0: Du, dialekten din, den forandret seg siden du kom her.
2: Nej, jag är generellt dialektförvirrad så.
0: Jag blir väl nordfjording efter vart då. Du är 40 år, inte du det?
2: Jag är 45.
0: 45 och du Tomme?
1: Ja, jag är uppe i 50 år då, så vi får se nu hur länge vi håller på.
0: Hur länge det håller på?
1: Ja, jag känner det att det nu.
0: Nej, har du kjøpt på Rolling Stones?
2: Sånn Jagger kan
1: holde til 80. Nei, jeg var 25 også, sant? Ja, fy flate, hvis det blir så gammel så 30, da skal jeg få slutte.
0: Ja. Ja.
1: Men det fungerer ikke sånn. Vi har det artig, vi reiser rundt og spiller. Og...
0: Men det har vært sånn overkommelige pris at det kan lege deg litt liksom mindre lokale, tar en 400-500.
1: Ja, nå vi begynt med noe nytt igjen, som heter akustisk opplegg. Ja, vi har spilt litt akustisk.
0: Ja, det er kjekt.
1: Øftin, ja, så då passer vi overalt. Då passer vi på en brygge og en liten båt eller samme hva vi er.
0: Akustisk bass, har du, har han det?
1: Han har akustisk bass. Ja. Så vi spilte vel inn på, hva det heter, Lauge. Akustisk.
0: Ja, det var... Men da må trommen være litt forsiktig.
1: Ja, da blir det helt rolig. Rolige sanger og... Eller, stemningen var jo god, selvfølgelig, men...
2: Stemningen var kjempetatt.
1: Ja.
0: Men får du remje like mye som vanlig?
1: Ja, hvis folk skal bukke oss med sånn, ja, der vi virkelig kjører på, så koster det selvfølgelig litt. Men det handler om at vi må legge utstyret når vi spiller.
0: Ja, ja. Klart det.
1: Ja.
0: Så du kan fort, hvis noe vi har...
1: Lyd og lys og røyk og lydmann og alt mulig. Ja, det er fort. Fort altså.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men det er det vel verdt. Ja. Ja, når vi først kommer, så går vi jo ikke. Så da blir det musikk hele natta.
1: Ja, det skjer at vi bare spiller.
0: Ja, men nå må jeg spørre deg om noe her. Kan jeg ta opp konserten?
1: Ja. Det er selvfølgelig.
0: Ikke får noen problemer med...
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: At søk små litt på her.
1: Nei, det tror jeg ikke. Vi har ikke peiling på sånn.
0: Det er dere musikk, og ja. Tom, du har laget musikk, så du bestemmer det.
1: Ja, det er greit. Det er helt i orden. Det er bare å ta opp.
0: Flott. Herlig. Nå får jeg kose dere med spillene, Bjørn. Bjørn, folk også. Kommer litt og finner de beste plassene.
1: Ja, men.

0: Ikke begynt ennå, vi ser.
1: Lykke til da.
0: Ja, takk. Tusen takk. Må kose deg.
1: Det skal vi være. Nå skal vi gå ned på marsjen her da. Se hva det skjer her. Her er på plass til tusen, her er plass til flere tusen. Her er et stort område i parken her. Det står oppe på kanten, og så er ned på flata. Der er publikum hele tiden. Og nå er det i hvert fall kommet 50 stykker, og det er en halv time til. Så det sier det, du kan i hvert fall gange det med 20. Det som kommer en halv time før, ganger med 20, så har du det antallet blir. Og da tror jeg nærmer seg 1000. Camilla Grinde, da skal du være med når pappa sønger. Hva det går?
2: Jeg tror det går bra. Jeg håper det.
1: Har du øvd mye i lag? Kan du ta uten at du sikkert?
2: Ja, eller jeg kan jo det jeg skal synge. Ja, jo, jeg kan det meste.
1: Hva for en du liker best da?
2: Jeg tror badesangen akkurat nå, som sommer og ja. Det som passer best.
1: Men da du var yngre, synes du noe var teit og sånn?
2: Nei, jeg har alltid likt svelesanger. Jeg har alltid synes det er veldig bra, så det er perfekt.
1: Skal du også synge?
3: Ja, jeg også synger.
1: Er du det tråk?
3: Ja, det er jeg.
1: Det kan du begynne for dere selv, det er snart Odla, men pappa da.
3: Ja, vi må ta over.
1: Spiller du noe?
3: Ja, vi spiller
2: i korps.
1: Ja, korps, vi spiller et instrument, gitar eller?
3: Ja, klarinett. Spiller litt gitar også, egentlig.
2: Ja, prøver, men...
3: Ja, prøver å spille sånn.
1: Og alderen er?
2: Jeg blir 21 snart.
3: Jeg blir 17 snart.
1: Men er det så, her i Frey, det er så mange sånne syngedamer borte. Har de satset på noe sånn karriere?
2: Altså, det har alltid vært veldig kjekt å drive på med som en hobby, men ikke, jeg tror nok jeg kunne levd av, kanskje, da. Men det høres veldig kjekt ut.
3: Ja.
2: Og noe å ha, da.
1: Du går på skole, kanskje, enda?
2: Ja, jeg studerer grunnskolelærer i Volda.
1: Og du?
3: Jeg går på videregående her på Eid.
1: Men hvordan er det første gang du er med å synge?
2: Nei, jeg var jo med da jeg sang på Malakoff. For en god del år siden.
1: 2019?
2: Ja, lengre før det. Og så hadde jeg bare koret med, og da var jeg med. Og, så jeg har vært med.
1: Ja, da alle sangene var med, ja, den gangen.
2: Ja, ja.
1: Da var du lite,
2: da. Det var i 5. klasse, da.
1: Var du med også?
3: Nei, jeg var ikke med, men jeg begynte å spille med svelen i høst. Og så på et par konserter så har vi vært med og koret, da.
1: Og så kan de alle tekstene?
3: Vi kan en del, ja. Ja.
1: Er det flerstemt koring?
2: Ja, der det passer seg, så er det det.
3: Litt forskjellig.
2: Mm. Vi bare prøver å synge og finne ut av det som passer og høres bra ut. Så.
1: Hva får dere for disse alles ideene med tekstene? Han er en artisk rolig.
3: Han har et talent, et veldig unikt talent. Unikt talent. Ja. Så, ja.
1: Ser han ting andre ikke ser, liksom?
2: Ja, det kan hende. Jeg tror kanskje han har en interessant vinkling på ting og humoristisk syn på det, da. Så, ja.
1: Det er viktig, det.
2: Mm.
1: Gleder dere?
3: Ja, det er alltid kjekt å spille med svelene.
1: Jeg må på heimebane, det er litt spesielt. Det her blir masse folk.
2: Ja. Det er så kjekt å se unge, altså barn og eldre folk på en måte på en konsert. Så det er veldig kjekt å se.
1: Ja, det skal med seg svelene, sier de.
2: Ja.
1: Ja, da sier vi at det her går sterkende fint.
2: Ja, ja.
3: Ja, det går veldig bra.
2: Mm.
1: Lykke til.
2: Tusen takk.
1: Ja, men sant, det begynner å bli masse folk, du er nesbakk.
4: Ja, det begynner å komme seg nå. Det er ikke så lenge igjen til konserten heller. Det skal bli trivelig.
1: Svelene, alderen din tilsier at du liker godt deg.
4: Ja, jeg liker både svel og vafler, hvis vi sier det sånn. Jeg har hørt på deg noen år, da. Ja, så det var noe stilt en stund, men jeg synes faktisk det er bedre nå enn det var før, men kan det hende at det har øvd noen år da?
1: Det har fått med seg en trend der, vet du.
4: Kan det ha noe på innvirkning?
1: Ja, det kan det.
4: Det er jo like før vi får den gjerne hei og hei og hå da, RBK-sangen.
1: Ja, nei, for all del.
4: Kan ikke du den, Jon? Kan ikke du den?
1: Nei, det vet ikke vi.
4: Nei, det skal bli trivelig.
1: Nils Rune, har du spilt noe instrument da?
4: Grammofon. Og så spilte jeg blokkfløyte, men jeg hadde musikklærer på Gjelde skolen som sa at dette der bør du slutte med det, Spak. Og så gjorde jeg det. Det er det nærmeste jeg har kjent musikk.
1: Malakoff har ordet meg hjelpt det i år, eller?
4: Ja, det ser du på bandet. A, A, A. Det betyr overalt alltid.
1: Når du er ute i felten?
4: Nei, det er på avfall og så inne på området. Det er faktisk, jeg har vært med siden starten, så det begynner å bli noen år. Men det kjennes det at nå bare begynner å trappe ned.
1: Blir det mye avfall?
4: Ja, det blir det faktisk. Folk er blitt flinkere å sortere. Men husk på at Malakoff er miljøfyrtårn, og folk har blitt flinkere å sortere, og det er godt rettelagt for sortering. Men det er klart at når det begynner å bli litt kjymt ut på natta, så er det ikke alltid at det avfallet du fokuserer.

0: Folk koser seg her, det. Sønger med, og ja, det er virkelig topp.
1: Skal vi ta og stemme litt? Vi har ikke sånne folk som stemmer gitarrene til oss, så da må vi gjøre det selv. Hvis dere her så kan det, så... Så må vi passe tid, da. Og så har vi lyst til å ha med mest mulig låter, så da er det best en heldig kjeft. Sant? Hva skal vi ta da, Tom? Skal vi ta en pause?
2: Nei, pause. Roen er litt.
3: Vi skal på senteret, blir du med?
4: Ja, senteret greier det!
0: Da skal jeg ta
1: en. Alle måtte stemme.
5: Det er demokrati her oppe. Alle har stemmerett. Åh, det er mye dårlig vits her, ja. Begynner å bli kaffe vi får.
1: Er vi online?

finale. Chica infame, oveja mat. Jeg sier heisan du, min lille søte perle. Tror du at jeg driver?

0: Tusen takk for oss, skulle til å si noe.
1: Men hvis vi spiller en låt veldig kjapt, så har vi tid til en til, sant?
2: Ja, hvis ikke, så sender vi de her folkene på Arne Ivar.
1: Ok, det greit. Da tar vi oss etter underlige mann. Og takk for oppmøtet. Og på oppsatt av en fin festival.
3: Jeg har en jyngesko, jeg går på jyngefeste, mine jyngesko. Jeg har bygge, bygge tøtla, bygge, bygge hatt, bygge, bygge kjøleskap og bygge, bygge katt. Yeah!

0: konsertdeltaker.
1: Her sto noe som digger det skikkelig her.
2: Ja.
1: Kunne du alt uten at?
2: Nesten. Det ligger baki.
1: Er du Eidar igjen? Eidar?
2: Jeg er Eidar. Eidar. Jeg.
1: Jeg så du sang på alt.
2: Vi sang på alt.
1: Sånn skal det være.
2: Klart vi må gjøre det. Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja. Liker du, du ser litt yngre, liker du deg også kveldene?
3: Ja.
1: Fint å synge med?
3: Ja.
1: Ja. Sånn skal det være, og det var en suksess, får vi si. Jeg vet ikke hvor mange jeg har framøtt. Jeg tror i hvert fall dette tipset mitt.

Ja, jeg må vel nesten slippe til en annen bryggeværing i dette programmet. Alf Remaustad. Ola Nordmann synger han om.

Verden er så sur og trist, hver og en er pessimist. Ja, selv vårt humør, det har fått en brist. Selv så er jeg optimist, for jeg har en liten gnist som

0: Igjen da, Knoll?
1: Ja, Totte, vi.
0: Eller var det Bonnie og Clyde I kveld?
1: Nei, det var vel... Med en... Ping, eller...
0: Plong.
1: Eller pong, ping-pong.
0: Ja. Jasså.
1: Jasså, ja.
0: Ja, vi sitter her, vi. Nils Ola Strand og Trond Ove Sira.
1: Ja, bedre kjent som de alte kameraden.
0: Doch.
1: Mitt lederhorn und gemütlichen...
0: Und heute Nacht...
1: Jazz.
0: Sollen wir Jazz spielen?
1: Und keine Tango.
0: Kein Tango.
1: Kein Tango.
0: Nei.
1: Jazz, det har jeg laget et program før.
0: Ja, det har ikke jeg gjort, Nei. Men jeg har hatt lyst til det lenge og tenkt på det lenge.
1: Mm.
0: Så...
1: Nå det jo snart lyst hele natten også, da.
0: Ja, det det, og det ikke så avskyelig lenge til det jazzfestival I Molde.
1: Nei, det gleder vi oss til.
0: Det gjør vi.
1: Det visst en sette Mills, en bassist som skal ha konserter oppe, så jeg har hørt mye skrøyt av det. Alle har hørt om han.
0: Nei.
1: Men det kanskje noe vi må sjekke ut.
0: Ja, og så en sette Bob som skal synge med gitar der.
1: Ja, så det Van the Man.
0: Van the Man.
1: Han har med både gitar og saxofon.
0: Det har han.
1: Ja.
0: Så,
1: men det skal ikke vi spille noe av I dag.
0: Det skal vi ikke, men jeg har likevel Molde Internasjonal Jazzfestival I bakhodet når jeg nå har plukket ut det jeg har av musikk.
1: Jaha.
0: Fortrinsvis da, for cirka 20 år siden.
1: Det har ikke jeg altså. Jeg har bare plukket ut jazzmusikk som jeg liker.
0: Ja, det har jeg også
1: Helt gjort. Helt uten videre. Uten noen baktanker på noe helst.
0: Mm.
1: Og håper at det kanskje noen som får fram liten sving før det krypet køys.
0: Kan tenkes det.
1: Skal vi gå I gang?
0: Det gjør vi.
1: Etter James, fast inventar I våre sendinger.
0: Ja, stort sett.
1: Ja. Fra hennes Mystery Lady, der hun synger Billie Holiday-låta, skal vi høre The Very Thought of You.

0: Der var det slut på Kenny Wheeler og gjengen.
1: Ja, og Keith Jarrett på piano. Ja. Kenny Wheeler for øvrigt på flygelhorn, ja. For den som lurte på det.
0: Ja, det minner fantastisk mye om en kar som heter Dag Arnesen, som spilte piano i Bergen i den tiden. Han var lykkelig student og uviten om det meste av livets... Ja, ja da. Vi skal videre med mer Jan Garbarek, men vi skal videre med mer Keith Jarrett, denne gang med Garbarek. Og Palle Danielsson og Jon Kristensen.
1: Det der kvalifiserer til årets årets overgang når det gjelder intro.
0: Veldig fin.
1: Men altså, vi fortsetter med Keith Jarrett.
0: Vi gjør det.
1: Og Jan Garbarek kommer.
0: Han er med her.
1: Ja.
0: Og Palle Danielsson.
1: Ja. Yeah.
0: Mi. Og han dansk eller svensk?
1: Nei, jeg tror han dansk, ja, ikke det?
0: Jeg vet ikke, altså.
1: Det ikke alle som spiller bass danske og heter Palle.
0: Danske små og fete.
1: Ja, så heter de Palle et eller annet.
0: Det kan være.
1: Ja.
0: I alle fall en av mine favoritt jazzballader, dette. I teknikken begynner jeg å bli ferdig med å få på LP-en. Det er jo litt gammeldags for disse unge.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi er jo helt klare på det at skal det låte, så skal det...
0: være analogt.
1: Det skal være analogt. Ja. Musikk er analog.
0: Det er muligt.
1: Ja.
0: Skal vi høre på My Song fra LP-en ved samme navn med Keith Jarrett, Jan Garbarek, Danielsson og Jon Kristensen.

0: Ja, det var jo riktig fett og flott det.
1: Ja, ganske allreit for fra Jim McNeely's Quintet.
0: Ja.
1: Gammelt her, vet du.
0: Drikker du vin?
1: Det har jeg vel egentlig ikke lov til å svare på I radioen, tror jeg.
0: Nei, men sånn hypotetisk, drikker du vin?
1: Ja, vin ikke...
0: Det jo sånn myte om liksom jazzmusikker og dette sitter på mørke barer og klubber og svinger på hodet og...
1: Ja, satt inn I den sammenhengen så må jeg vel tilstå at...
0: Hypotetisk sett, så...
1: Teoretisk og hypotetisk så vin ganske

0: Ja, det var solskinn og visk i det.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva du, mener om den blandingen, ja, det.
1: Solskinn er bra, men visk er like kjekt.
0: det er ikke det du...
1: Det er så mye kjønner som er der.
0: Er det hun Tvendesæter, Marie?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm.
0: Du, vi... Tvendesæter, hva det betyr, hva det kommer, vet du det?
1: Det er to plasser som setter ihop en, to.
0: Tvende, ja, det er to, ja.
1: Ja.
0: Men sæter, er det høyt i fjells, eller hva det er for noe?
1: Nei, det kan ikke jeg si, men det er noe i hvert fall ikke høyt i fjells der vi bør.
0: Nei, men det kommer... Er det Tvendesæter det heter da de bor da?
1: Akkurat det kan jeg ikke forklare, men det er faktisk det, ja, på

0: Ja, der tonet det vakkert ut, og da kan du fortsette i samme leiken.
1: Jeg kan ikke synge, så det...
0: Hva du sa?
1: Jeg kan ikke synge.
0: Kan ikke synge? Syng med det nebb du har, heter det.
1: Ja, men jeg hadde et nebb som kunne synge før.
0: Ja. Leila, nei, det var hun Eldrid. Ja, Leila hadde vist det, ja. Av og til er det litt like i røystig, skjønner du så.
1: Ja, da, du kan tro det. Vi er mange ganger, vi har lurt veldig mange ganger.
0: Ja, men dette, nå var det hun eldre. Ja. Ja, og du har nesten pakket kufferten og er klar til å ta en tur til Re.
1: Ja, vi trenger ikke å pakke noen lunge tid i vei å føre.
0: Ja, det er jo alt dette... Kovaire er også, vet du, det er jo det.
1: Ja.
0: Nei, dette...
1: Det var Praha.
0: Har du vært i Praha?
1: Nei.
0: Nei, men det er en veldig fin by, faktisk. Det...
1: Jeg tror ikke jeg har vært der.
0: Nei, du er ikke helt sikker.
1: Nei, altså, jeg har kjært nøye når landet.
0: Ja, ok. Ja, dette tror jeg vi pratet om en gang før. Du var litt i tvil. Du hadde i hvert fall ferie ikke så langt ifrå, sa du, men...
1: Ja, vi får kjøre ned til Spania, Nord-Spania, Lorette
0: ja.
1: Mar.
0: Ja, men jeg tror ikke det er noen grunn til å fare innom Praha da akkurat, hvis det var...
1: Nei, vi var innom veldig mange plasser.
0: Akkurat.
1: Bygge eller land, eller hva jeg skal kalle det.
0: Ja. Neida, det kan være. Det er sikkert. Ja, har du sett på krusbåtene siste dagene?
1: Ja, jeg har sett noe da. Fær ut, om ikke jeg har sett når jeg fær inn.
0: Nei, men da er det vel så tidlig at du har ikke noe oppe i glaset å gjøre.
1: Oi, da jeg kan være oppe klokka 6.
0: Hva du skal da?
1: Nei, da er jeg til frokost og hører på NRK Sogn og Fjordane.
0: Ja, hører du de dagene det er bare fra Bergen også, eller?
1: Ja, men det er på ettermiddag.
0: Åja, de har ikke noe sånn Bergens prat på morgenen.
1: Nei, da er det ifra her.
0: Da er det kun før det, ja. Ok. Ja. Riktig.
1: Men det er ikke alle tider båtene er så tidlig som de var her i fjor.
0: Nei vel.
1: Så kan de komme her inn klokka 10, og i 8 tider på morgenen, ja.
0: Ja vel. Nei, det er jo alltid etter hva hender de for fra kvelden før, vet du.
1: Ja.
0: Det er så mye som spiller inn på dette rart.
1: Ja.
0: Det har det. Du vet helt sikkert, hva var første byen som fikk elektrisk lys her i landet?
1: Vanlig på Østlandet?
0: Nei, merkelig nok ikke. Og dette var allereie i 1891.
1: Oppe i Karasjok. Nei, ikke Karasjok, men...
0: Oh. Nei, det var det i alle fall ikke. Men du er ikke så langt ifra.
1: Nei, men vet du, nå står det, begynner ikke det på K da?
0: Nei, det begynner på H.
1: På H?
0: Ja.
1: Det var det Hammerfest da?
0: Ja, det var Hammerfest.
1: Ok.
0: Og det var altså første byen her i land som fikk elektrisk lys. Det er nesten helt utrolig at det tilfeldigvis var der oppe. Eller det var helt sikkert ikke tilfeldigvis, det var nok... En god grunn for det, ja.
1: Hvorfor?
0: Det var det. Men vet du, skal vi se. Det var en amerikansk oppfinner som i grunnen konstruerte den første brukende glødelampen, som det heter, eller lyspæra. Hva det var for en kar da?
1: Det var han Edison der da.
0: Ja, det var det. Og han var døpte for?
1: Jeg kjører ikke på fornavnet.
0: Det var en Thomas.
1: Var det det?
0: Ja. Og en av de lyspærene som ble konstruert, ikke akkurat av hana, men da på den tid, da i forrige, eller, ja, 18-19 årsskift da, den lyser faktisk enda.
1: Og?
0: For da var dette så... skikkelig tillaget, at de brende ikke sønder. Det var sikkert en skikkelig kraftig glødetråd inni, og dette der helt jo på å bli et problem for deg, for at folk kjøpte en lyspære, og så hadde de en lyspære da. Og så måtte de bli enige, de som var begynne å produsere det. Dette her må ikke vi lage til på denne måten. Vi må gjøre det sånn at de kjøper ei til, og så ei til. Så da setter de noen standarder sånn at det ikke skulle vare så lenge. Og det har vi da endelig sett. Det er ikke lenger det var nå.
1: Nei.
0: Men nå er det jo begynne med forskjellige andre, ikke akkurat glødetråder, men og da er det jo plutselig 10.000 av timer igjen. Så... Men disse her vanlige runde glødepærene, de ble forvansket til at de skulle ikke vare så lenge, og det hadde de sikkert igjen før, men det er jo vi som har betalt den moro.
1: Akkurat.
0: Det er det. Skal vi se, vi... ja... Hva kalles lyskjelder med levende lys som er laget av innvollsfett ifra dyr?
1: Er det talglys?
0: Det er talglys, rett og slett, vi skal frem til, ja. Enkelt og greit. Det er laget av talg.
1: Ja da.
0: Ja da. Og så, svenskene, de har et navn på en innretning som de kaller for fotogenlampa. Hva er det vi kaller den?
1: Nei, fotogenlampa.
0: Ja. Mange av disse gamle fjøsløkten og sånt, det var av den typen.
1: Er det paraffinlykten?
0: Paraffinlampen, ja. Det kaller svenskene for fotogenlampen.
1: Åh!
0: Og hva det har seg, det kan ikke jeg forstå heller. Så der er vi like vise, du.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nei, men greit, vi ligger litt etter ruta i dag, men det er ikke noe problem. Vi tar oss fint inn igjen, og så ser vi hvor det går dette her. Du er, jeg tror du er med på denne her lista over Breim i alle fall, og du kan komme på lista over Håndalen, det vil vise seg.
1: Ja da.
0: Så da sier vi bare natti natti.
1: Natti natti.
0: Ja, ha det bra. Det er mange som skal spille på Breim, og en av de gruppene som skal spille der, den skal vi høre nå. Jeg lurer på om de skal spille allereie på torsdagen. Det blir vel den 8. der da, i så fall. Og jeg bare spør, hvem er det, hva er det gruppa heter? 5, 7, 8, 60, 660, og disse har du hørt mange ganger.

0: Ja, det var den historien. Det er jo mange historier, disse rare. Og... Hva er det det heter?
1: Det var Rotlaus.
0: Det er Rotlaus, ja. Det er ikke tvil om det. Kan det være Per?
1: Nei, det er Haugland.
0: Og det var Haugland, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Stemmer det.
1: Det er på Kjøland, det er litt sånn grøgg igjen da.
0: Ja, ja, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei.
0: Det var Haugland. Skal vi se hva det var slags førnamn du er lydde nå?
1: Arne.
0: Arne, ja, stemmer det, stemmer det. Vi må ha med hele og fulle her, vet du det.
1: Det...
0: Ja, hva er det? Følger du med på fotballen?
1: Både ja og nei.
0: Hvor mye er det nå? Er det skjedd noe mer?
1: Nei, jeg vet sannelig ikke. Det går vel dårlig hele greia.
0: Ja, men det har ikke så mye å bety, det er dessverre saken, vet du. Så.
1: Nei, det...
0: Så i dag prioriterer vi ned radioen, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så får vi da heller se når jeg skal i finalen, eller kvart?
1: Ja, det må nå kjerpe seg skal det dit, tror
0: jeg. Ja, men da stiller jeg med A-lag, vet du. Det...
1: Ja.
0: Nå er det vel det så her som er med for moroskuld. Plasser heter den. Ja. Vet du hva det var for noe?
1: Hva du sier nå?
0: De var med på plasser.
1: Plasser?
0: Plasser. Det er fransk. Men det ble godt innarbeidt i Nordfjordbygdene. Fort i Bergen på plasser.
1: Ja.
0: Det har ikke du hørt om før.
1: Nei, altså nå... Nei, det må jeg si. Nå er du på... Nå er du på ville veier, Jon.
0: Ja, det forstår jeg at du er. Du vet det i jektetrafikkens i tid.
1: Ja.
0: Vi har jo den sværeste av deg alle enda, det er Holvike jekta ja. Som fikk nytt hus i fjor. Og der var det mange som fikk seg en bytur, og de var med på plasser.
1: Ok.
0: Hva tror du det innebar?
1: Nå er skudd i forhofta. Det burde være sånn restplasser også, eller sånn...
0: De var rett og slett med for turen sin del. For en tur til Bergen på den tiden, det var ikke alle forunt.
1: Nei, det var det vel.
0: Så var der plass ombord på en eller annen måte. De kjente en kvann som skulle turen likevel, og så var mannskap eller kvart, så var de med uten å betale, men det var litt, gikk litt i hende. Da var de med på plasser.
1: Åh, lærte vi noe nytt i dag om.
0: Og hvis du sjekker ut fransk ordboka di, så vet du hva det er. Da ser du, jeg husker ikke akkurat bokstav for bokstav hva det er oversett. Men det er et av fransk. Og ja. Dette plasser, det var ganske innarbeidt på den tid, forrige årtusen, og fremover et stykke på 19 også. Faktisk.
1: Ja, det ja. Har vi
0: det. Det var det. Så du har aldri ja. Vært på plasser noen. Hva er du fær på eget initiativ og kostna?
1: Ja, det kan du si.
0: Det kan du si, ja. Ja. Helt sikkert. Hva er det hvis du skulle vinne billett til Re? Har du
1: ja.
0: Planer om at du kan innfinne deg, Lara?
1: Ja, det...
0: Ta del i moroa.
1: Ja, det...
0: Har du vært der før?
1: Ja.
0: Det har du, ja. Ok.
1: Men det er noe kors igjen.
0: Ja vel. Nei, det blir vel det... Ja, det største antall som noensinne har vært. Og hvor langt jeg kom ned, jeg...
1: Tenker du da på folk?
0: Ja, på folk, ja. Og faktisk i antall band og... aktivitet også, så er det vel aldri vært noe mer enn hva det blir nå i juli.
1: Men er det onsdag eller torsdag det begynner da?
0: Torsdag, fredag, lørdag, og så er det aktivitet nede i Gjøle på søndag også. Men første bubilerne og campingvogner og sånt, de kommer jo allerede mandag-tysdag.
1: Ja, så pass.
0: Ja, ja, det mange som bor der opp til flere dager før det noen aktiviteter å snakke om. Ja,
1: ja. Ja.
0: Men det da, for så vidt rett. Skal vi se, vi må da prate litt mer om, vi har både svenska og andre vi har pratet om i dag, vet du. Det, og nå må vi spørre han Arne Haugland om.
1: Finner dere lett nå, du tar det.
0: Ja.
1: Det var noe helt...
0: Ja, det, nei, det var ukjent for deg, det forstår jeg, det forstår jeg.
1: Ja, det tror jeg var flere som er enige.
0: Og det får ikke med seg å krytte rar, altså. Det, nei,
1: det. Nei, jeg var jo på Eida, så jeg er jo litt tung ned med.
0: Ja, men de hadde jo jekte så fort i byen der
1: også. Ja, det var det helt sikkert.
0: Oi, ja. Oi, ja. Til og med hengebygda, hengejekta, det var jo jeg berømt av. Jo, inn gjennom på Blaksett og lenger innover retningsstruen, det var jo, hver bygd hadde jekt.
1: Ja, ja, vi har noe jektehål inn på Eida.
0: Ja, ja, de har jo det. Men akkurat hva jekta på Eid, eller Eida jekta, om hva den hette, det var i alle fall ikke Saga, Sagastad-båten, det var før den tid. Ja.
1: Ja, ja.
0: Men det er jo greit nok. Ja. Vi, nei, vi skal ta noe enkelt her nå da, og da bare spør jeg, hva heter hovedstaden i Moldova? Og dette Moldova, stakkars land, de sliter.
1: Moldova?
0: Ja. Nei,
1: du må tenke litt hva...
0: Du har sikkert ikke hørt om det, på, ikke på skole eller annet, for Moldova, det var liksom utenfor alt, all interesse da på den tid. Ja.
1: Det ligger vel... ligger ikke det vest av Ukraina?
0: Det ligger vest for Ukraina og øst for Romania, så det ligger ganske innestengt.
1: Nei.
0: Og de har vel også, de også har vel til liksom Ukraina hadde en liten del av landet som var sånn ganske sovjet, mer eller mindre okkupert og veldig sovjetvennlig.
1: Nei, jeg må melde pass.
0: Ja, nei, jeg skal ikke forlange det. Det heter Chisinau.
1: Ja, der har du det.
0: Ja, ja. Og dette ble du aldri spor om på skolen. Det garanterer jeg.
1: Du spør noe mer. Jeg kan sju vise kan svare, Jon.
0: Ja, men ti vise. Når du røtter deg ihop, så er det utrolig hva en kan få ut av deg, altså. Det...
1: Ja, men jeg er jo bare en mann alene.
0: Ja, du er kanskje det. Ja, det er helt greit. Men i hovedstaden i Romania, som vi pratet nettopp om, den skal du ha sjans på.
1: Prate om? Ja, er ikke det Bukaresti?
0: Det er Bukaresti, ja. Stemmer det, stemmer det. Og... Det var jo et til dels et svært land i sin tid, og så var det, har det vært mye vannstyre der også, og Romania nå i vår dag, de leter vel selv, det gjør de, men levestandard og den slags, det er jo der etter da. Det. Men de har potensiale, det har de.
1: Det har de,
0: og det...
1: Jeg tror de lurer på om de driver med noe oljeboring ute i Svartehavet.
0: De har gjort det, de har gjort det, og bare finner de en uke. Det er jo seneste dag å begynne å finne olje nå, når vi henne skal trappe ned, men...
1: Ja, for det gamle selskapet jeg jobber for, Silja, de har en rigg nede i Svartehavet. Det
0: ja,
1: Romania.
0: Det stemmer nok det, det stemmer nok det. Det er riktig. Ok, du får følge med og se om det blir tur. Vi skal ha en par kandidater til... en festival inn i Håndalen som går av stabelen i august, og så har vi da to helgepass eller festivalpass til Norsk Countrytreff på Red, og dette her skal vi trekke sånn i halv tølv tida.
1: Ja.
0: Så ser vi. Ok, den er god.
1: Hei du.
0: Og vi går videre, og jeg bare spør, hvem er det de synger om her? To kjendiser. Han, Georgie Fame. Hvem er det de synger om? 578-60-660.

0: Ja, det var staut, så vi kan høre igjen på lørdagen oppe på Norsk Fjordhestgard på Norsk Countrytreff. Hadde vi med noen? Nei vel. Vi hadde et vanskelig spørsmål som gikk ut, så jeg forstår det at en del sliter med å få fram rette svaret. Jeg skal ta det sent og tydelig, så alle får det med seg. Hva heter selskapet som administrerer pengespillet Lotto? Jeg vet ikke om de har hørt om Lotto, men de som har det, de kan jo kanskje spinne litt videre på det. Og hva heter selskapet som administrerer dette der? Og det står fortsatt om billetter både til Dansegalla i Håndalen og Norsk Countrytreff på Red. Da har vi med en kan. Og det var han. Må ikke du være beskjeden?
1: Nei, det var Rune Høydahl.
0: Det var han, Rune Høydahl.
1: Ja.
0: Ja. Var det vanskelig dette der, eller? Du måtte ha betenkningstid.
1: Ja, jeg måtte tenke en god stund.
0: En god stund, ja. Nei, dette er Lotto. Det er jo noen nye saker som har tatt landet nå siste året. Jeg vet ikke hvor lenge, men ja da. Norsk Tipping, det, du kom fram til det.
1: Ja, til slutt, ja.
0: Ja, til slutt. Har du ikke noen store gevinster å snakke om?
1: Nei, vi er vel oppe en 50-lapp av og til.
0: Jeg kom opp i 36 kroner en gang, og jeg var vel fornøyd. Jeg tapte ikke så mye den dagen.
1: Nei.
0: Men jeg ga meg med det.

0: Er de ferdige?
1: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sitter og ser bort.
0: 4-1, sier teknikeren. Ja, ja, ja, ja. Det blir ikke roing framfor slott i kveld, da.
1: Nei, det er ikke godt å vite hva jeg finner på.
0: Nei, det er ikke godt å vite hva jeg finner på der og der, men... Det hadde vært stilig det, om kongen kom ut og sette seg la med deg og rodde litt, det hadde vært... Da hadde du en kvann som ikke hadde likt det også, vet du. Det. Skal ikke alltid så mye til. Da spør jeg deg, Rune Høydahl. Viking Lotto, det var verdens første flernasjonale spill med trekning hver veke. Det har vært innført i 1993. Vet du hva land som er med på dette her? Viking Lotto.
1: Det er noe veldig tiltomt, men det er noe sikkert i Norge selvfølgelig, og det er noe kanskje Norge og Danmark og... Island, nei.
0: Ja, Island er med.
1: Nei, det har jeg aldri tenkt over, faktisk.
0: Nei, men da starter vi tenkingen nå, da.
1: Det er vi langt ned i Europa, da.
0: Nei, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 land. Du har nevnt en 3-4 av deg.
1: Ja, England også sikkert, og Skottland og...
0: Nei, det er jeg ikke med.
1: Nei, det er aldri da.
0: Vi må litt øst over.
1: Finland og...
0: Ja.
1: Ja, Sverige, sa jeg nå, tror jeg.
0: Det sa du. Nei, men teker du rett sør ifra Helsinki, så kommer du til...
1: Polen?
0: Nei, du kommer ikke til Polen. Du kommer, det er tre land du må gjøre før du kommer til Polen.
1: Ja, vi borte, så er det Litauen, Estland og sier det, sier
0: jo det ikke på fire. Litauen, Estland og...
1: Latvia.
0: Latvia. Da har du kommet gjennom lista, ja. Så det er det skandinaviske pluss de tre baltiske, ja.
1: Jeg har aldri hatt noe.
0: Så du har ikke brytt deg så mye med Viking Lotto, nei. Nei, jeg har aldri spilt i hele del, at det var sagt, så.
1: Sikkert det som gjør at jeg ikke vet det.
0: Ja, ja. Det vil jeg tro. I hva for en by ligger hovedkontoret til Norsk Rikstoto, da? Ja, der ligger forskjellig, men ikke Norsk Rikstoto. Vet du hva Rikstotoen styrer med?
1: Hester, da.
0: Er det hester, ja, ja.
1: Det er kanskje i Oslo, da.
0: Det ligger i Oslo. Det ligger i Oslo. Og det andre vi har snakket om, det er Hamar, ja. Det stemmer, det stemmer. Nei, men da har vi gått igjennom litt helt enkle spill og den slags. Men det er ikke noe oppfordring til å begynne å bruke pengene på spill.
1: Hvis du vinner, så er jo det greit.
0: Ja, hvis du vinner, ja, men det er så... Få som går med overskøtter etter det, men så plutselig så sitter det, og det er jo det som gjør det spennende, kanskje. Ja. Det er greit. Har du planer om å fare til Breim da, hvis du skulle få en festivalbillett?
1: Nei, det er vår der siste året, men det er jo sikta jo så her, jeg vasker jeg utdannet, så jeg vet ikke helt om det er bare halve opplegget, men det er ikke det som jeg bruker.
0: Men... Er det bare å vasse en utdannet som du ferdig til?
1: Det er nødt til å lage opplegg.
0: Ja. Åja, ja vel. Nei, jeg vet ikke. De tror ikke jeg skal være der i år.
1: Nei, de skal ikke det til følge programmet. Det
0: må... Men de har sannelig vært der nesten, ja, jamt.
1: I det var jo på en måte forpliktet litt, men det er kanskje ikke det.
0: Ja, nei, jeg vet ikke. Det blir vel, det er jo liksom... Rotlaus og overtek akkurat for Hovdebygda i år da, men...
1: Nei, den rekker jo ikke opp hittil.
0: De kommer nok igjen, Vassengutene også, ja. Det gjør de. Den er god. Vi ser hvor det går.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Vi klarer en kandidat til. Og nå skal vi spille... Han er... Vi spilte som nummer tre i dag. Frankie Bauer.

Ballard, han så liksom overtog så headliner på Norsk Country Treff. Så sikkert nok skal spille til slutt på lørdagen. Vi avslutter med fyrverkeri og det hele. Da er det skikkelig stemning oppe. Nå skal han spille en melodi som heter Nitty Gritty Grind. Og jeg kjenner ikke så mye til den karen før. Jeg har spilt den litt nå, så jeg forstod det at han skulle til Breim. Han avløste en annen som ikke kunne komme, så jeg spilte litt for 3 veker siden vi satt her. Men da skal jeg bare spørre dere enkelt og greit, enkelt spørsmål. Og da tenker vi, ja, hva er høgste tallet på et roulettehjul? Og de som har spilt roulette, de husker ikke det de heller, så dette rar er likt for alle. Høgste tallet på roulettehjulet, 5, 7, 8, 6, 660. Vi hører på nå, Frankie Ballard.

0: Får jeg mange telefoner, sånn som den som jeg la på nettopp, der folk har bestemt seg for at nå skal vi komme og tar turen ifra, ja, egentlig alle plasser ifra Norge, så det veldig kjekt. Og det ikke alle som vet hvor Nordfred en gang. Det jo litt rart.
1: Det det virkelig veldig rart.
0: Ja, det litt rart, det burde jeg vite.
1: Du har ikke det hørt på mye rockekonserter heller.
0: Nei, men det bra det kommer jo da.
1: Du, de som skal bo, camperne, for det kommer dagen før jeg begynner å installere seg, er det samme dag og alt?
0: Ja, det samme dag, så det vi åpner i morgen klokka 11, da åpner campen. Så det har, jeg tror det blir noe en travel helg for deg, så jeg tror det er heldig med 2 dager for deg som skal være på festivalkampen.
1: Hva har seg det gikk ned til 2 dager?
0: Litt sånn tilbakemeldinger fra publikum at sette seg opp på campen at det kanskje var litt mye med 3 dager, og så så vi at at konsertøkonomien er litt sånn, i stedet for at vi da måtte kanskje fire litt på kvalitetskravene vår hver dag, så vil vi heller ha 2 fullblodsdager og bruke pengene på det i stedet for å måtte, ja, fordele det på 3 da. Så det var en sånn helhetsvurdering som vi gjorde.
1: Hva er det store i år, er Kaiser tilbake?
0: Ja, det er veldig kjekt at Kaiser er tilbake. Det er noe, de solgte jo ut altså 100 klubbkonserter rundt omkring, og nå gjør de 8 festivaler, og en av dem er Malakoff. Så det er jo den eneste festivalen mellom Bergen og Trondheim som de spiller her da. Så det er noe veldig kjekt. Og så er det, men det er veldig mye kjekt å glede seg til i helga altså. Jeg spår jo at folk kanskje enda mer i fjor har flere ting som folk flest kommer til å synes er fint altså. Så vi har et veldig bredt fint program i år som passer til veldig mange. Så jeg klarer nesten ikke å plukke ut noen. Det er jo nesten litt...
1: Hva ser for en eldre gard i år da?
0: Nei, nå får vi ta noen en eldre kard da. Bjørn Eidsvåg for eksempel, ja. er noe her. Og så vil jeg anbefale svensk dame Sara Klang, som spiller veldig fin sånn americana country pop rock. Det kommer du, Jon, til å like. Utrolig fin stemme. Så det er egentlig bare å sette seg ned og følge litt med. Og så vil jeg kaste inn The War on Drugs, det amerikanske rockebandet, som alle tror er et sånt bråkeband, men det er utrolig sånn melodiøst og fint og passer for alle i alle aldre, og spesielt dere eldre karene kommer til å like det. Altså.
1: Hva er det som avslutter fredagskvelden, for eksempel?
0: Det er Aurora. Hun er avsluttet på fredagen, så det War on Drugs er før.
1: Ja, så er det hun er litt spesiell, du. Spesiell dame.
0: Ja, hun er kunstnersjel. Og det er jo litt sånn, det er bra det at vi ikke er like alle sammen.
1: Hun dreier vel en kjeie hver på en måte. Hun sitter med å spille.
0: Ja, hun er en kunstner, rett og slett. Så det er noe, det er noe bra det. Og veldig flink på scenen, så jeg gleder meg til det.
1: Og på lørdag så er det
0: slutt. Da er det Kaiser som avslutter. Så vil jeg slå et slag for litt disse her lokale artisterne, med Odny fra Bremanger, Sandane, som skal spille sin første store konsert her. Og så er jeg jo litt innabil på den siste.
1: Jeg tror det.
0: Men det er jo en annen Oscar-spiller da, som har jo hatt litt sånn gjennombrudd i år, og blir spilt mye på radio, og Anna Lille da, som skal gjøre sin første konsert her på festivalen.
1: Så jeg synes skal hun være folk kan få vite klokka slett og sånn.
0: Det er klokka 6 på lørdag. Så da tror jeg og håper jeg at veldig mange er på plass å se på.
1: Gleder hun seg veldig, eller sånn grogleding?
0: Ja, hun gleder seg veldig. Hun har... Det er jo en liten sånn drøm. Nå er hun heldig. Hun har jo stått på den store scenen i 2017, da hun var i duoen Vildana. Og det er nok et sånt... Noen jeg husker for alt. Jeg tror det var 10.000 stykker som var på den første konserten. Så, men dette her, å stå på scenen nå alene, nå har hun med seg et band, og er jo noe annet. Så gleder seg veldig. Og nå har hun jo spilt andre festivaler før, så... Det kommer nok til å gå bra, men det er jo ekstra stas å få spille på heimebana for eget publikum og hele venninnegjengen som kommer og ser på, og så det blir kjekt. Og så er det jo veldig kjekt at jeg ser at det meldte 25 grader hele kvelden, nesten tropenatt, natt til søndag. Det er jo...
1: Det må sjekke den til Anna Lille, det er lokale.
0: Ja, hun har tatt med seg han Peder, broren på, han er gitar og bass og vokal. Og så har hun med seg en som heter Jonas og en som heter Anne fra Oslo da. Så det er samme blanding.
1: Så det er hard øving nå da?
0: Ja, de har vært I Oslo nå og øvd I noen dager, og nå klare til å spille sin største konsert. Så langt I karrieren.
1: Hvor mange plasser inne som står og ser på slutten, eller maks her?
0: 10.000. Det det som kapasiteten. Og det har det vært siste året.
1: Og det blir det I år også?
0: Ja, det tror jeg at det blir faktisk. Så det det vi jobber og planlegger for. Og det tror jeg kommer til å skje også.
1: Lau og på treder henger det litt usikkert når lyden kommer I gang her.
0: Jeg tror både lau og hår og tupé og alt I fare dine helger, men det noe bra. For bare hold på den, så går det bra.
1: Pass på gribis, så tenker jeg.
0: Ja, det kan være. Og bite tennene godt sammen, så går det bra.
1: Ja. Da får du styre med det du kan få med, du.
0: Tusen takk.
1: Ja, det var Nant Ivar, festivalsjef for... Hvor mange ganger har du ord, forresten?
0: Nei, det kan jeg. Jeg kan legge ut en konkurranse. Jeg har vært festivalsjef siden 2007.
1: Da klarer folk,
0: da. Ja. Tippe hvor lenge det da.
1: Ja, vi skal prøve...
0: Kanskje alt for lenge. Men det fortsatt veldig kjekt.
1: Vi skal prøve å rekne på det. Jeg kan si at det blir vel 17 år da. Sånn. Jeg fikk snuttaude litt her, så... Bare til å komme frem til 17. Ta det der, 17. Her var han Arve Dahl I år, og gamle mannen stille oppe med.
2: Går aldri ut på dato.
1: Har du denne traktoren du ferdig kjører med her?
2: Han står der. Nøklen har I lomma for det ikke andre, så får prøve han.
1: Han veteran på, like sånn som du, han.
2: Ja, vi omtrent like. Se, nå sitter de og ler åt oss.
1: Ja, men da hadde de kjekt, du.
2: Ja, det har ikke vi vært, så har ikke det lett.
1: Det var verre hvis jeg gråt, Gret.
2: Ja, jeg helt enig. Og du jobber på, du.
1: Ja, men du blir det større og større, dette her?
2: Nei. Det blir det samme.
1: Ikke, du ser ikke noe nytt, altså?
2: Det bare at det snutt litt her og der.
1: Ja.
2: Ja.
1: Var det snurret på en annen måte, da?
2: Ja, men det ikke sikkert de som kommer og ser hva som snurrer.
1: Nei, det knabbe snurret seg opp I høyda, tenkte jeg.
2: Ja, det var det jeg ville frem til.
1: Ja. Skal få du med deg noe av dette her, eller bare med å hjelpe til?
2: Nei, jeg må jo møte opp, og det det mange som ser på meg, for jeg så gammel, jeg går på festival, men vi må jo gå på festival så lenge vi lever. Etterpå det for sent.
1: Det du helt sikker på det?
2: Jeg helt sikker.
1: Flere har du på lur uansett, har du vært hele veka nå da?
2: Ja, vi kom på søndag klokka 3, og nå jeg begynner å bli litt sår I baken, jeg har suttet I så mange dager, jeg ikke vant å sitte så lenge.
1: Men på grøn, ikke grønn, så det sier?
2: Ja, for min lille avant. Og nå må jeg bort og ta noen kasse, så han drager seg med meg, for det at de kan ikke plassere det der som jeg kan.
1: Men det ungens gutter for ned på bruk av lommet for å løfte det, da?
2: Ja, vi skal sy det igjen nå.
1: Da det snart mat, også, du.
2: Ja, da. Det mat hver dag.
1: Noe tull får du deg burger?
2: Ja, det blir godt.
1: Det tenker godt vare på en her.
2: Ja, de veldig flinke. Har ikke det vært for maten sin del, så tror jeg, da tror jeg det mange som har vært hjemme.
1: Du kommer en arbeid, nå du snart 80, ikke du det?
2: Ja, jeg blir 79 nå. Men jeg satser på litt her.
1: Du satser på neste år også, så du får rundt tal.
2: Oi, oi, da må vi ha kake.
1: Det ikke noe aldersgrense oppover her, altså.
2: Nei, ikke så jeg har fått med meg.
1: Du en av de eldste, da?
2: Jeg vet ikke om du tar meg, men ser det sånn ut?
1: Nå får du finne frem grønnen nå.
2: Ja, skal jeg gjøre det.
1: Da får han arve alltid en kommentar på luren jeg har den. Ja, og nikk med alle som med å hjelpe til. Det virkelig kjekt, altså. Der fikk han seg en klem. Heldig, sa han. Må nå høre litt med han karen hendene. Hva du gjør på her nå?
3: Nei, jeg prøver å finne noen vetige plasser og sette opp søppelstativ på.
1: Rasmus har vært med på dette noen ganger.
3: Ja.
1: Vetige plasser, hva det Det må ikke være for nede.
3: Nei, men det må ikke stå I veien, men det må ikke være sånn at folk må gå for langt for å finne det heller. Så da det å prøve å plassere det der det passer med flaumen av folk ut og inn.
1: Jeg vet, du noen sånne folkemusiker, du liker litt rock også.
3: Jeg liker musikk.
1: Der sa du det, jamme,
3: sånn. Ja, det ikke noe verre enn det. Dessuten så synes jeg det at ja, festivalen her er såpass stor happening og viktig for Eida, så den kan vi godt gjøre litt for å beholde.
1: Du har vært med en stund?
3: Ja da, men på ikke noe avgjørende nivå.
1: Nei, men det, selv det minste kan være nok.
3: Ja, det sier så.
1: Du skal dryle ned i, så vi sier. Sier du dryle forresten?
3: Ja, jeg prøver. Jeg, i sted så, ja, her er dette er sånn sledge for dummies. Det er sånn rørsledge. Hvis du ikke kan bruke en skikkelig sledge. Men denne her er litt kortere enn den jeg er vann med. Og så var det en kort staur i sted. Da bommet jeg litt, så jeg dundret den, så han slo ned i haugen på meg. Så jeg, det var nesten så jeg gikk litt i svima.
1: Ja, kan ikke du svime deg sånn? Der, ja. Der har jeg fallet ned i ordene. Så auren, er den her, tenker jeg?
3: Ja. Ja, den er litt for stellig. Det var noe. Det var noe kjørt på noe masse her som kommunen tok en generalavgjørsle på. Det har gjort bra.
1: Skal du på sånn en annen festival i år
3: også? Landsfestival? Ja, ja det skal jeg. I hvert fall så er det planen. Vi får se om helse heller.
1: Et annet lydnivå der.
3: Jeg er litt mer bråk der.
1: Der ja, så får han ned i temen der slegge for dummies. Jeg kan. Tenker jeg går. Det har vært din jobb hvert år litt her da.
3: Nei. Men jeg har nå måtte teke igjen en del. Så. Det blir sånn hvert år.
1: Så hører han ned i pinjen. Dette tror jeg han får til å sette opp stativ. Så de kan henge opp bussekkene sine. Så. Det her er gode greier. Rasmus hender en full sving der. Og Haug kan sagt hvor viktig det var. Og at det stiller opp med han også. Det sier alle.
4: Ja, men det gjør ikke noe.
1: Da er vi bort i Ballal her. Hektisk i sving dagen før. Det hele startet med oppsetting av forskjellige som skal sikre dette området. Ståle Sandahl, ja. Du står bare med nebo i brokalommer nesten.
5: Ja, men det er flott å se på folk jobbe, vet du. Det gir meistring, det. Neida, det går fint. Vi jobber på.
1: Ja, har det forandret litt på hvor det skal stå enn i år?
5: Ja, der er en hel del endringer på arenaområdet, sånn at nå er begge scenene på en måte rettet denne veien her, da, sånn at innerkjernen blir på en måte det som er voksenområdet, så går ungdommene i en sirkel på utsida. Så nå slipper denne mellomperioden der de voksne må gå gjennom de yngste for å komme inn på neste scene. Så nå er det mer sånn helhet i arenaen da.
1: Ja, så blir det enklere å holde styr på, sikkert.
5: Ja, det blir det. Det blir mye enklere. Sånn at nå slipper en alle portpasseringene. Når en først er kommet inn nå på dette området her, så er en inne.
1: Er scenen større, eller hva er det for noe det her? Nei, det er det samme inka.
5: Det tror jeg våger ikke si, men det ser enormt ut da. Men det er jo Malakoff, det er enormt. Det er det. Men det er mye folk i arbeid og mye løfting og styr. Så jeg er glad jeg ikke er med på riggerne der, for jeg har høgdeskrekk, så jeg har ikke kommet meg opp i.
1: Går det mot slutten her da?
5: Ja, nå er det bare siste fin innstilling av gjæret, og nå kommer jeg opp der så jeg skal servere mat og bar og litt sånn småtterier i dag da. Så siste fin puss på scenen som du ser bak her, så er det klart for Malakoff igjen.
1: Men folk tror det er bare det vi ser akkurat nå skjer rett for Malakoff. Det er mye planlegging.
5: Ja, det er enormt. Men det er jo folk som jobber med dette her. Så altså, det er sikkert begynt å jobbe med 2025 allerede. Så det er mye planlegging og band som skal inn og hvordan en skal hele tiden lage det bedre for publikum. Da. Så det er tøft med sånne festivaler nå, for det er så mange at du konkurrerer. Så den må være helt på topp.
1: Ja, det er ikke helt av.
5: Det har det. Det er en festival i hver en krok nå omtrent, og flere festivaler samme helg og sånn, så det er enormt mye. Men Malakoff består.
1: Malakoff har fått et rykte på seg, vet du. Der ungdommen skal, det sparer det til, det skal de.
5: Ja, ja da, det har en veldig tydelig profil på det, og så er det noe med parken her og hele arenaen her. Det gjør det helt unikt da, i stedet for at du går inn på en stor arena. Eller. Den her Malakoff-parken, den gjør noe ekstra da.
1: Og nå har vi nettopp hatt det inn på Breim, vet du. Det var ikke noe dårlig der heller.
5: Nei, jeg var vakt der også. Det var utrolig kjekt. Det bare øsa på med folk og det. Men det viser bare hva en kan få til da, selv på sånne plasser som vi bor på. At hvis konseptet er bra nok, så kommer det folk. Og jeg plasserte campingvogner med folk fra Bergen og Voss og Møre og Romsdal og Trondheim og overalt.
1: Ja, her blir ikke så mye camping her ute.
5: Nei, altså camping vel den delen som en ser har vært mindre av, for det var enormt med telt før i tida da. Men jeg vet ikke om dagens ungdom, de gidder vel ikke å ligge i telt, det ligger vel på hotell eller hvert.
1: Det har vel ikke mobiler heller som vi ikke har da.
5: Nei, her, det er jo den store forskjellen på campingen på Breim, og her vi har enormt med vogner inn på Breim, men her er det, her kommer folk med buss og det pendler og ja. Det, ungdommen, de finner løsninger, det er ikke tvil om, men det blir utrolig kjekt.
1: Er du i leierstaben her, du, når det gjelder dette her, da?
5: Nei, jeg er idrettslaget, og vi har ansvar for å ramme inn alt med gjerdet, så jeg jobber for idretten, og det er det som er fint med festivalet her, da, at det, vi hjelper til, og så får vi sårt tiltrengte midler som vi kan bruke på barn og unge, og det er fantastisk.
1: Det er godt, det er 200 om timene, ikke det jeg rekner
5: på? Ja, det var det. Vi bruker en del timer, men det er klart vi får en sum som er helt avgjørende for vår drift. Så for idrettslaget så er samarbeidet med Malakoff gull verdt.
1: Klarer du å stille med oppimot 100 mann det da?
5: Vi stiller med deg som vi trenger. Så, og jeg må jo skryte aller mest av herrelaget vårt i fotball, altså det er... Den innsatsen som de gjorde på mandag, det er så mange som møtte opp en mandag, og ikke var det veldig fint veier heller. Ja, det er flotte karer altså. Så de gjorde en kjempejobb hele gjengen.
1: Det er like spikeren godt.
5: Det er like spikeren, vet du. Da blir det ekstra høy lyd i spikertjenesten neste gang.
1: Jo, men takk for praten, du.
5: Takk for praten,
1: ja. Skal se meg rundt litt, Erik.
6: Ja, da er det Nordfjordane Radio her som er på lufta. Nå har vi et tilbud, Malakoff Rockfestival 2024. Vi har laget litt om det til det som skjedde nå. Vi var der i går og lagde noen innslag da, og da regget på å gjøre alt klart. Og så var vi i dag tidlig, dukket vi opp da, og campingen skulle begynne å oppfylle oss, og vi laget en del innslag om det også. Etter det programmet så blir det tilbakeblikk på det som skjedde i 2010 da Malakoff Rockfestivalet var her på Eid, selvfølgelig.
1: Svein Sundahl, her driver du på harde livet, og nå er det, hva er det du styrer med nå?
7: Nå skal jeg steke burger til de frivillige, det er lunsjen klokka 12. Vi har litt variert hver dag. I går var det pølse med brød, og så har det vært betasuppe, og så må vi kjøre i gang alle grillene, og da steker vi burger i dag.
1: Ja, da hiver han opp på her. Går opp noen 20 stykker her, tenker jeg.
7: Ja, 21 akkurat.
1: Jeg ser det. Bra å tippe.
7: Ja.
1: Hvor mange burgerer går det på denne festivalen? Vet du noe om det?
7: Nei, jeg håper at det skal gå en sånn cirka 5-6-7 tusen, det er veldig vanskelig å vite, for vi er oppdelt, vi er på to plasser i år, så kommer man på hvor publikum opplever oss, at vi er inne på enda en plass. Og så er flere aktører også på området, selvsagt.
1: Var det litt store forandringer på dere her da?
7: Ja, ikke så veldig, altså i store, vi er forandret på teltet og alt dette her som skal være på området, på grunn av at under 18 er kommer på en annen plass, for å si det sånn. Så det er det som er forandringen, ja.
1: Skapte lite grann krøll, men det går seg til, tenker jeg.
7: Det går seg til, vi skal få det til, ja.
1: Du, hvor mange er sving her på sånne? Jeg står på det verste.
7: Nei, altså nå i denne siste veka, vi har nå vært her i veka, det er Egon Titti som har styrt denne tiden med alt frivillig mat, og så kaller vi inn etter hvert, så det skal begynne å rigge klart, og... Men det er ikke bare disse hektiske dagene under selve Malakoff, det er hele veka før ut også, det er mange som skal ha mat, spesielt på første dagene, mandag og tisdag, var det noe veldig mye folk var rigget. Så da var det noe over 100 frivillige som skulle ete, og det var nesten hele døgnet, bondla igjen og til sene kveld, og det er mye folk, og mye mat.
1: Bøndene er svoltene, vet du?
7: Ja, det er bøndene svoltene, og det skal ha nonsen klar.
1: Og det er burgerene, det er det store, ifølgelig.
7: Ja, jeg tror det, for de et alt. Alle er flinke, det er ikke noen som klager.
1: Jeg kan sikkert ikke velge hva de vil ha heller, så det er noe.
7: Nei, det er vi som bestemmer hva vi har. Og så har vi jo gode sponsorer som er brødvarer forskjellige. Og forskjellige har vi fått fra noen butikker, og det er mange som er flinke. Noen får ikke vi noe med, og noen de er veldig svære.
1: Sånn jeg har det alltid vært.
7: Ja.
1: Du, men når dette er godt i gang, hvor mange er de her på, for eksempel en lørdagskveld?
7: Vi er vel en... vi er i hvert fall over 30, så er jeg i sving her da. Med alle på begge plassene, siden vi er oppdelt i år. Så er vi over 30 stykker, så da går det ifra kasse til kaffekoking og alt som er i miljø.
1: Da er det viktig å vite hva du gjør med, ikke sant, Titti? Ja, Titti står der bok. Jeg vet ikke om hun vil prate litt. Hon, hon jobbar bara. Du har varit med på det några gånger, Svein.
7: Jag har varit med i väldigt många år, ja. Det har jag. Jag har inte kollat än jag har hållit på, men det är nästan alla år. Det var några år jag arbetade och så har jag varit på olika andra. Jag har varit här i väldigt många år, ja.
1: Så vet jag sönnen ni är med här också?
7: Ja, jag har en med och så har jag många bröder och så har jag döttra mi och så har jag kona mi och så har jag några svågrar och naboer och svigerinde och ja, vi är många, vi är väl en 15-16 totalt.
1: Familjen är stille med 15 man. 15 alla.
7: Ja, det vi är väldigt många som stiller på och det är helt super.
1: Kommanderar du det då eller?
7: Ja. Den äldsta han är deras svigerfar. Hon har jag med till småtteri också. Han har varit med i många år, men han ska börja pensionera sig lite nu. Så vi är en hel god gäng.
1: Du, må du vara heltida? De flesta andra har varit vakter kanske.
7: Jag är heltida, ja. Jag går bara in i vagnen och söver några timmar och så är det på igen nästa morgon. För det ska vara frukost upp och går det klockan 9 nästa morgon. Och så får jag vakt, mat om natten underveis, Röde Kors och Protect och politi och allt. Så de får när vi avstänger av så får de nattmat. De ska vara på vakt vidare. Så det är, här är vad som sker hela tiden.
1: Går inte du i säng för 4-5 tider då?
7: Nej, men det är nuk det. Så söver jag när Malakoff är över så söver jag länge ytterpå. Så det går helt fint.
1: Är du glad för det? Det är inte en annan hobby akkurat springer tider. Jag vet du är med i manskor och du släppte några sänger nu.
7: Ja, nu sänger jag i så fall för mig själv. Det får vara nuk. Men så går jag mycket när jag tänker mycket smärtstillande och dricker batteridrick som ungdomarna har lärt mig. Så kan du hålla ut en stund.
1: Tänk upp då. Men du har nog snuttat ett par gånger. Hur effektivt är det tid på sånt? För att samma teori. Och det är benfrosa.
7: Nej, det är nog det att det är benfrosa. Det är det bästa. Och det är väldigt, väldigt god kvalitet på burgarna. Och så har det god temperatur och får en god skorpa. Och så skundar jag och snudar och får en fin skorpa på hissida. Och så ligger det lite. Ströv vi på grillkrydda. Dessa här må vi krydda och köla.
1: Så har den här och lagar lite här? Okay?
7: Nordfjordkött.
1: Ja, och det är bra kvalitet.
7: Ja, väldigt bra kvalitet. Kjempegode burgare. Och det så det, då är det rockeburgare som så ungdomen vill ha. Och så ska inte det vara för många ting in i burgarna eller i salaten. För det är nog vi kommer ner alltså kun på majs och agurk och salat. Förr var det paprika och det var diverse ting och tang. Men det vet inte de unga har. Så det är vi rätt och slett bara kutta ut.
1: Det var mycket grönt, det tuller dig.
7: Ja, det virkar för det är såna rena ting, det som de kände, inte något annat. Det är deras mening om det då. Tomat är nog helt, det vill jag inte ha i. Så det är också slutar vi med.
1: Dressing och?
7: Dressing och hamburgardressing må det vara. Självsagt. Och så gode varma bröd, vi varmar bröd och för vi serverar. Ett system på det också med stor brödstation. Så då blir det lune bröd och varma burgare in i. Alla tider.
1: Yrket är det kock, det?
7: Ja.
1: Du är utan kock?
7: Ja, det är jag. Men nu är jag inte i arbete längre. Nu är det bara dugnadsarbete. Så jag ulönnar arbete. Det kuttlar jag lite med. Jag har det mest i höjda, men det är de andra som arbetar tunga etager. Det styr de med. Det är bara att organisera och planlägga och styra med det.
1: Ja, men organisera och sånt, det kräver lite ska jag säga dig.
7: Ja, det är mycket som att planlägga. Så det börjar väldigt tidigt också, för det är beställningar och priser och allt möjligt sånt. Så det är lite arbete med det. Och så är det uppe att rydding ytterpå. Alla tänker att vi är färdiga på nedrigging. Men det är mycket som ska vaskas upp igen och det ska placeras. Och det ska smörjas in med olja och ståsäger. Allt utstyret. Så det är mycket som följer med. Som alla kort, det går nästan 14 dagar alltså, för du är färdig med allt.
1: Reiser du på tur då ytterpå eller slappar du av hemma?
7: Alltså, vi brukar resa en tur. Inte någon lång tur eller något sånt. Det är helst i Norge då. Och fara en landeplats och slappa av. Men jag kan också vara hemma. Och visst det blir nydelig vär, så är det grejt att vara hemma.
1: Du reser inte på några konserter alltså?
7: Nej, inte konserter. Det tränger jag i hela tatt.
1: Står det med hörselvärn när du jobbar eller går det grejt?
7: Nej, det är inte hjälpigt att ha hörselvärn. Som så har sådana propp i öronen för att, när det blir travelt och sånt. Men då hör inte vi telefonen och sambandet mellan varandra. Så det är inte, jag brukar inte åka. Jag har propp i öronen när det är slut. Jag ska lägga mig. Då söver jag väldigt gott.
1: Då har en lyd i öra en stund framar ut i nästa vecka när jag rockar tunga bassarna.
7: Ja, då hör vi det i stund. Det gör vi.
1: Takk, men takk for praten, så får du bare stå på her, du. Du gjør et godt arbeid.
7: Nå klokka 12 begynner det, kommer jeg og skal ha mat i første. 12 lunsj.
1: Da det godt krydra.
7: Ja, da det godt krydra. Det viktig.
1: Kan vi si at klokka 12 kommer det, nå har du 3 kvarter på deg,
7: da? Ja, det skal gå helt fint.
1: Det går helt fint, sier han Svein Sundahl, som er sjef for bevertningen her på Malakoff for ente gang. Han sikkert nesten vore like lenge han sa noe de var, så det viktig at folk, sånne folk som har sånn kapasitet, tar på seg og ved, har lyst til å være med. Det er, nå hører vi god lenge før det begynner, og det var ikke slutt når folk får hjem igjen på lørdagskvelden, eller den lørdagsnatta heller her.
8: Ja, her leter det ikke akkurat rockmusikk da. Det vel litt mer countrybasert nesten, tror jeg, ikke det?
9: Jo da, nei, vi må ha litt god bygdemusikk når vi steller på campene, vet du.
8: Ja. Sier han.
9: Asker.
8: Hvor kommer vi fra?
9: Balestrand.
8: Balestrand, ja. Det gjengen du har med deg, eller to stykker, er det i lag?
9: Det søskenbarnet mine fra Solund. Så det camp Gjønnevåg.
8: Så det kom i går kveld?
9: Yes. Kom starten, vet du, det kjekt. Må få med hele festivalen.
8: Du, vi har ikke ryddet teltet, du har ikke det kjent som ansvar i dag.
9: Nei, vi må jo dele litt på ansvaret, men jeg tror ikke det blir ryddet før vi reiser, for å si det sånn.
10: Tek den som mest edre i morgen.
9: Ja.
10: Vi tek den som mest edre i morgen.
8: Gjør det, ja?
10: Ja, vi må jo nesten, ja. Det ser jo faen ikke ut.
8: Hvor mye er dette her for å være med hjemme igjen, Ode? Det er en del som blir gjensett.
10: Ja, så lenge drikker jeg tom, så rekner jeg med vi har plass i bilen.
8: Så da blir det mye ledig plass?
11: Håper det.
8: Hva du heter du da?
11: Katrine,
8: og du?
12: Tage.
8: Balestrand, det handler litt rock der inne også, eller sånn tilstelning, var ikke det det?
12: Jo, vi har nå selvaste Kjartan Lauritsen. Han er jo meget god kar.
8: Ja. Han er flott TV-program, han.
13: Flott da, herre.
8: Er det første reise, gutta?
12: Hæ?
8: Er det første gang du er her?
12: Det er min første Malakoff, ja. Det er det. Det var disse søskemannene mine som skulle dra med meg helt fra Valestrand, så da kunne jeg ikke si nei.
8: Ja, ser du. Er det ord opp til forventningene til nå?
11: Absolutt. Så det regnet litt i går, men i dag er det opprett, så det er veldig deilig.
8: Du, hva så var det store i går kveld, var det kamelen?
11: Ja, det var kamelen. Det var
10: garantert kamelen.
8: Men du vet at han er jo litt sånn på kanten med både en og det andre.
10: Ja, kamelen er jo... Jeg vet ikke, jeg kan nesten si at kamelen er jo alltid vært mitt lille idol.
8: Jo, men Kjartan Lauritsen, han er vel like god ved jeg påstå.
10: Ja, om det står mellom Kamel og Kjartan Lauritsen, altså jeg tek de begge, det går helt fint.
8: Det går helt fint, men det er jo en sambygding da.
11: Hva sa du for
8: noe? Kjartan Lauritsen, han er sambygding.
11: Ja. Absolutt.
8: Ja, absolutt. Jeg tror ikke det er helt for, men nå må du, når jeg kommer igjen i morgen, da er det fint rydda her, ikke?
10: Kan du ikke love noe?
8: Ha det godt, Karan.
9: Ja, nei, det...
8: Just, jeg ser ikke noe særlig ut, ser du. Du er enig i det?
9: Altså, det kunne ha vært bedre, men...
8: Hva tror du mor du ville sagt hvis det var sånn hjemme med deg?
9: Nei, da tror jeg jo det ble galen. Da tror jeg ble kastet ut av hjemme, for hvis det hadde sett ut sånn som det så ut her.
8: Bor du hjemme?
9: Det gjør jeg, ja. Så jeg må jo holde og rydde der.
8: Men hvor gammel er de?
9: Jeg er Asjan.
8: Hva er henne to?
9: 20. Og 24.
8: Hun er helt satt. Må holde styr på deg, da.
11: Ja, holde styr,
8: vet du. Ja, da er det. Hva heter denne sporten her?
7: Ja, vi kaller det for dødsing.
8: Ja, forklar litt. Det ser jo helt galskapet ut.
7: Ja, konseptet er egentlig veldig enkelt, da. Du skal ta så mye løpfart du kan, hoppe så langt du kan, og legge det ut i en mageplatsformasjon. Og så sent som mulig, helst så folk er rundt deg usikre, skal du trekke deg sammen til en kule. Og de som ser på skal være usikre på om det er mageplass eller ikke.
8: Har du fått lågt nok en gang?
7: Om jeg har fått...
8: Lågt? Går det vondt?
7: Oh, ja, mange ganger. Hele tiden.
8: Hva tid begynte du med dette da?
7: Ja, i 2011.
8: Så du er en av de store da?
7: Jeg har holdt på noen år nå, ja.
8: Ja,
7: det er sinnssykt gøy, og det er miljøet her også. Og så er det veldig publikumsvennlig sport. Det tror jeg er veldig lett for de som ser på å relatere og forstå litt av konseptet.
8: Kan det gjøre så skade?
7: Om
8: Kan du gjøre seg skade?
13: Da skjønte jeg ikke hva han sa, jeg beklager.
8: Kan du gjøre seg skikkelig skade?
13: Vi har hatt få skader i sporten, men selvfølgelig, det kan jo være. Spesielt hvis man begynner å gå veldig høyt og pushe litt mer.
8: Skal du opp hjemme her i dag?
13: Jeg håper jeg kommer videre da, så jeg får flere opp i dag, ja.
8: Er dette konkurranse nå, altså?
13: Ja, da det konkurranse, ja.
8: Ja.
13: Så har vi hatt første runde, og så går halvparten går videre til semifinale, og så går halvparten derfra videre til finale. Så jeg håper jeg får to opp til da.
8: Ja, ja, ja, ja, ja. Du er sikkert god.
13: Takk, takk.
8: Da skal jeg gå bakom og se om jeg får prate. Er det kaldt?
14: Ja.
8: Hva du kjenner da?
14: Sandane.
8: Sandane? Er du nybjørn da, Røyde?
14: Ja, litt.
8: Slår du deg?
14: Nei, bare var alt for kaldt, så jeg tenkte ikke på smerter.
8: Nå sier du ikke en for Sandane, men vi vet hva du heter.
14: Kjetil, fra Rødsetnes.
8: Hvor lenge har du drevet på med dette da?
14: Ja, 3 år, kanskje. 2 år.
8: Da har du sikkert slått deg noen ganger.
14: Ja, det har blitt mange smeller.
8: Er det mange på Sandane som driver på med?
14: Det er ikke så mange, men det er et par.
8: Jeg er spent på om vi gikk videre nå da.
14: Ja, håper ikke jeg kommer videre. Det er alt for kaldt.
8: Det er alt for kaldt, ja.
14: Ja.
8: Er du med også?
14: Ja.
8: Sandane, du er da?
14: Ja.
8: Ja, det er for kaldt, synes du. Vil det gå da?
14: Ja, det kjører litt. Det blir stivt over hele kroppen.
8: Hva du heter da?
14: Adrian, Sandane England.
8: Ja, og du håper selvfølgelig at du går videre.
14: Ja vel det, men det er litt for kaldt nå, så... Vi får se.
8: Hvor mange er det som går videre da?
14: Det er vel halvparten av de som er med, så jeg tror det er 10 stykk.
8: Ja. Er det proffa også her?
14: Hæ?
8: Er det proffa med her?
14: Ja, det er et par. En fra Frankrike og greier.
8: Ja. Frankrike er bra, jeg kan ikke fransk.
14: Nei, jeg kan engelsk også.
8: Ja, men du. Lykke til da, hvis du kommer videre, og hvis du ikke må du kle på dere.
14: Ja, takk.
8: Skal du på festivalen da?
14: Ja. Ja.
8: Det er det viktigste.
14: Ja.
8: Ja, her er vi. Vi er i grunn baka for det de gir på. En kar her, snakker du norsk?
14: Ja.
8: Fryser ikke du?
14: Ja, det var litt kaldt, det var litt kaldt.
8: Hva du kommer fra da?
14: Fra Selje.
8: Fra Selje, og du driver med denne sporten her?
14: Nei, det er første gang. Det er noe å komme med på.
8: Ja, men hva det føles da?
14: Nei, det er noe litt, det er litt kjekt da. Det er noe ting med det her. Det er noe som blir artig å fly gjennom lufta der og lande til.
8: Hva du får den følelsen? Åh, faen, nå ble det for sent. Har du fått den?
14: Du får jo litt den der, åh, faen, i lufta der. Men det er jo noe med det. Man kjenner jo på livet.
8: Ja. Får du et hopp det, tror du?
14: Om jeg får...
8: Et hopp det?
14: Jeg hopper det da. Jeg vet ikke helt, jeg møtte deg opp en time for sent, så jeg står nå.
8: Jeg var på fest i går, du?
14: Litt i bakleksa. Ja, det er jo fest hele helgen, altså. Det er sånn det...
8: Litt anbefaler folk du begynner med.
14: Ja, selvfølgelig. Det er bare å vinne. Det er synlig idrett. Man får klarene sine.
8: Ja, men ok, det får seg noen slag. Og...
14: Ja, ja. Men det er jo ikke synd å ikke få noe, tror jeg.
8: Hva synes man har kommet igjen med det her da? Har du noe å gjøre på om dagen, egentlig?
14: Ja, nå har vi noe å gjøre på før jeg sparker i gang på kvelden. Det er kjempefint akkurat det her. Jeg er noe kjempefornøyd med det.
8: Ser du ikke du har trent?
14: Ja, nei, gjerne det da. Ja, men det er ja.
8: Lykke til da.
14: Ja, takk.
8: Ja, det var en blide kar på Sedje. Jeg så noen lokaleidere diskutere hva høyt dette her er. Men hadde du vokt det? Nei, jeg hoppet på tømmer, hva er alt mulig, men... Også du sa at du... Nei, det var for 30 år siden du var på.
14: 40, sa jeg.
8: 40, ja.
15: Ja, det var 40 år siden, jeg har sikkert gjort det, ja.
8: Er ikke det tøft da?
15: Ja, det er noe... Veldig tøft å hoppe her, synes jeg.
8: Hva du synes?
16: Ja, det er kjempetøft. Jeg har aldri gått uansett. Ja. Men heldigvis vi har jo representanter fra familien som tar seg av dette her i dag. Så.
8: Har du noe som er med?
16: Ja, vi har en representant i familien. En England og Sandane, så er det her.
8: Ja, han intervjuet nettopp,
16: så.
8: Ja.
16: Så det...
8: Men han så helt han slapp å hoppe en gang til. Det var så galt.
16: Ja, han håper han kommer videre. Han kommer helt til finalen.
8: Ja. Kan jeg gjøre seg skade, da?
16: Det kan jeg sikkert, men jeg vil tro det svir.
8: Det kan bli tidlig tante.
16: Ja.
8: Edle deler som kommer ned på så fort.
15: Vi har prøvd det, så det gjørs jo flere ganger.
8: Nei, det er sant det. Det var to spesialister, det var ekspertkommentatorer egentlig, var ikke det?
16: Ja, hva kaller du det? Ja da, gammel. Ja, det var lang trening på etter for mange år siden.
8: Det er greit det. Men hva er det for drømmak her også? Fortell litt om dødsingen din.
17: Jo, jeg har holdt på med dødsingen noen år nå. Jeg har vært med i noe som heter Drømmaksereka. Drømmak, sammen med Anders Roks og Emil Lipek. Simen Kvist. Vært med der en stund da.
8: Også tilfeller du melder deg på her.
17: Ja. Så jeg sett publikum av Anders Roks og sa at jeg måtte melde meg på.
8: Nå får du høre om du gikk videre snart.
17: Ja, jeg er spent.
8: Ja. Håper du gikk videre?
17: Nei, det spiller ikke så mye rolle egentlig. Andre gang.
8: Var det fest i går kveld da?
17: Nei, ja, vi kom i går kveld. Kom fra med bil.
8: Skapa Malakoff?
17: Det er jeg ikke sikker på.
8: Har ikke du hatt? Har du gitt deg denne her fantastiske festivalen?
17: Jo, jeg har hørt om det, ja. Ja. Men nei, vi får se hva vi gjør.
8: Er du kjent med han her da?
18: Ja, jeg er fra Bremen, så vi har, er på ferie hver sommer og sånt.
8: Er du slekt da?
18: Ja, jeg er fra Bremen selv, ja. Så vi har slekt i Bremen.
8: Han gutten da?
18: Ja, vi bor på Ås da, så han har vokst opp på Ås. Men han har vært i Breim og rundt i Nordfjord hver sommer, egentlig.
8: Ja, det er sånn din?
18: Ja, det er min sånn,
8: ja. Ja, det burde du sett, det er litt likhet. Du mangler bare skjegg,
17: ja. Ja, men det kommer seg, det.
8: Men far din har kanskje vært en dusting, han, eller?
18: Jeg får ikke høpe meg fra 10 meter, det kan du være helt sikker på. Men det er han som er galen av oss.
8: Du, hva for heter det navnet ditt der? Hva har du fått navnet ifra?
17: Dødsing?
8: Ja.
17: Det vet jeg ikke, men det er noe kult da. Det er dødskult, så... Nei, jeg vet ikke, men... Ja, jeg vet ikke, de trengte sikkert noe som høres litt tøft ut da.
8: Nå heier du, heier du.
19: David Andy! Vi skal ha Ran Kamfjord! Vi skal ha Adrian Ingeland!
8: Ja!
19: Vi skal ha Anne! Vi skal ha Jarle Strandås! Vi skal ha Alex!
8: Og du heter?
19: Vi skal ha Kom,
17: absolutt.
19: Og vi skal ha Rocks videre til finalen.
18: Nå kommer vi sammen.
17: Men det tenker jeg egentlig går helt fint. Jeg har hatt det gøy. Det er vel det som er det viktigste.
8: Ja, det er helt riktig. Riktig sport sånn.
18: Det er klart. Viktigst å være med og ha det sikkert.
8: Rockefestivalen er på eid for deg da, du bor
18: her. Jeg har ikke vært her faktisk. Har ikke det? Men det er veldig bra program og bra artister, så jeg. Både jeg synes det, og disse ungdommene synes det.
8: Ja,
18: for det er mye, ja, det er flere som de hører på etter vanlig, som
8: er her. Og så utleiser det masse dugnad.
18: Ja, klart det. Ja, ja.
8: Og det er til penger i det fløy og...
18: Det er veldig bra, det.
19: Det blir en superfinale
8: på... Nei, nå må vi få med slutten her. Ja, da vi kommer der, de har et så stort anlegg at det kan blåse haud av de fleste. Her var det høyt, du.
20: Ja, det her blåser det tidlig, og her kjører vi bongass fra starten av.
8: Førde, Sarsen og Naustdal, var det det?
20: Ja, så det er trioen her på campen i går, og så tenker vi at det er meldt utrolig fint vær i dag.
8: Det kom i går?
20: Ja, det kom i går, og det skal være vedlikeholdt gjennom helga.
8: Hvor var stemningen i går kveld da?
20: Nei, det er upåklagelig. Fantastisk. Kamelen åpnet jo showet da i 17:30, og kanskje noe av det beste som har vært på Malakoff noensinne.
8: Enda, han er jo litt spesiell, denne karen. Litt loven, på kant med loven nå.
20: Ja, han er litt sånn på kanten, men det er kanskje det som trigger folk da. Som, kanskje det som gir mer smak til publikummet på Malakoff i år.
8: Er du, Bassen, er du enig med han?
20: Det er noe med det med publikum og det som får folk til å fenge musikken da. Så han hadde stålkontroll på å lage god stemning i går.
8: Men det var en som var med da, hvem det var?
20: Det var en kompis av han, tror jeg. Jeg fikk kjelt med meg navnet på han.
8: Jeg synes det var litt sånn nordfjordsdialekt.
20: Ja, det var en lokal kjenning, kanskje.
8: Ja.
20: Ja. Jeg fikk ikke med meg hvem han var. Vi klager.
8: Karantert på første dagen her på Morgenkopp da.
20: Nei, da...
8: Fra 1-6.
20: Oh. Da er vi oppe på en 5+.
8: 5+, ja.
20: Ja.
8: Har du sett på programmet for de to neste dagene?
20: Det har jeg absolutt. Og vi har i hvert fall siktet oss ut på at Lars Vaular og Undergrunn i kveld kommer til å være etter toppi med etterfølt av Hellbillis.
8: Blir det mye camping att og fram her også?
0: Ja, det vært jo da, følgelig.
8: Ned der og her, og så trenger opp igjen, og så...
0: Ja, ja, det er mye
8: opp. Litt tyst, det tar
0: de. Litt ned på kaja, litt opp på campen, litt på konsert. Det er liksom... Det er det som er Malakoff da. Litt regn, litt sol. Fantastisk.
8: Det her er sol som du har bor her før?
0: Jeg har vært her i mange år, og jeg kommer nok til å komme hjem.
21: 20 år, ikke det?
0: Det er vel 20 år, ja.
8: Fortell litt hva som er spesielt med Malakoff.
0: Nei, det er vel det som er spesielt med Malakoff, er kanskje da, det er så den camp-følelsen man får da, som er liksom handler om festival. Da er det liksom, det er sol som regel på Nofrar, det er konsert, det er pils og god stemning, rett og slett. Og ikke minst, bra musikk.
8: Er det så mange plasser for lov å være så fritt ute her, så nær området?
0: Nei, det vet jeg faktisk ikke. Jeg har hørt at Palmesus og Staven har operert med bra... i festivaler. Men jeg vet ikke om det kommer så tett på måte, opplevinger som det vi er.
8: Hvor føles det blir mottatt her da?
0: Fantastisk. Det er alltid god stemning på Malakoff. Og det er liksom, du treffer ikke på en sjel her på Nofrad som er i dårlig humør under Malakoff-helga.
8: Men kan vi grunn til det hele vel?
0: Nei, det er på ingen sens måte grunn til det. Og musikk er jo nok som skaper god stemning hos alle.
8: Jeg stikker noen bein ut ut teltet der, en som ikke har vaknet enda.
0: Nei, det er en kar som kanskje hadde det litt for gøy i går, og ikke så kjekt i dag, men som regel på noen program så kommer det seg utover dagen.
8: Det er vel viktig at den ikke går for hardt ut? Akkurat, ja, det er en maraton, vet du.
0: Ja, men man må jo ikke være for hardt ut på startblokkene, sant? Det er, ikke, det er en maraton, det er ikke en sprint, som vi sier på både kryptospråket og aksjer og alt mulig annet. Men man må disponere løpet.
8: Jeg rekner med de karene i arbeid. Hva har du jobbet med i det private?
0: Jeg er lærer.
8: På?
0: I Bergen.
8: I Katla skole?
0: Ja, Søresøgda skole i Bergen.
8: Jeg er barneskole?
0: Ja.
8: Og da forteller du etter ferien at du var oppe i Nordfjord på Malakoff.
0: Det gjør jeg nok. Jeg har vært både i Nordfjord og andre plasser, og det er aldri feil å være på Nordfjord på Malakoff-festivalhelga.
8: Og du jobber med?
22: Jeg er revisor.
8: Revisor? Det her er så kjedelig ut.
22: Ja, jeg er kjedelig. Det er derfor jeg er her.
0: Det er vel regnskapsfører da, som vi bruker seg på folkemunnen.
8: Det er før regnskap på turen da.
22: Ja, det er jeg sende vipskrav når turen er ferdig.
8: Ser det bra ut? Hvordan går han der?
22: Vi er sterkt i minus, men jeg har det kjekt. Ja.
0: Privat så er han i pluss.
8: Revisor, det får jeg ta etterpå.
0: Ja, det får jeg hjelpe meg med.
8: Kos dere i hvert fall.
0: Ja, det skal vi.
8: Ha det bra, litt musikk da.
0: Ja, ja.
8: Har vi litt høyere?
0: Ja. Ja, ja.
8: Nå får vi litt å høre hva som karen har. Det står det stor. Ha det godt! Ja, da gjør jeg bort til Karen på Sunnfjord-distriktet.
23: Ja, outlet
8: og gjenbruk på rocken innegående igjen nå. Her står det å levere ut ting som har vært på rockekonsert før, rekner jeg med.
23: Ja, det stemmer. Folk er nå på festival, og det er ikke alle som er i form siste dagen på festival, og da er det naturlig at jeg legger fra seg både telt og stol.
8: Ja, det er utrolig god råd ungdommen har når det alt er slutt.
23: Ja, det er det. Vi hadde et helt lager fullt av stoler. Jeg vet ikke hvor mange stoler om vi hadde telling, men det var sikkert 100 stoler, og vi har solgt nesten alle allerede.
8: Ja, hva er det for en stol, en gjenbruksstol, en godt brukbar?
23: En stol er 50 kroner. Og så har vi solgt noen madrasser til 20 kroner. Så ellers så har vi noen ting som folk har lov til å prute litt på. Gummibåt og kjølebag og litt sånne ting. Det er nok ikke fastsatt i priser.
8: Du kan rekne med at han kommer inn, eller så blir det samme salg i neste år.
23: Ja, jeg tenker at hvis noen skriver navnet sitt på en stol, leverer han tilbake, og så kan det se om det får kjøpt den igjen neste år.
8: Har det hatt i mange år dette her?
23: Det vet jeg ikke.
24: Nei, jeg tror jeg først,
8: ja. Du så, kom bort der litt, du. Ja. Hva heter du forresten?
24: Jeg heter Ke.
8: Er du som sjef her?
24: Nei, det vil jeg ikke sagt, men i hvert fall ansvarlig i dag.
8: Dialekten din, den er Rogaland i plass.
24: En god eid- og bergensdialekt, kanskje?
8: En blanding?
24: Ja.
8: Er ikke det litt givende å få sånn gjenbruk?
24: Absolutt, og det er jo det Malakoff står for. Vi vil jo satse for miljø og mindre avfall, gjenbruk og ja, at alle har en glide absolutt på festivalen, så det må en ikke alltid bruke masse penger på.
8: Hvor stor prosent tror du innom her?
24: Uff, det litt vanskelig å si. Hva mener dere?
2: En god del.
8: Ja, en god del, ja.
23: En sånn svært stor andel,
8: eller? Ja. At det vet de egentlig, og så det klar over det.
24: Ja. Det tenker jeg, spesielt nå for campen, de som har gjenglemt, altså ikke gjenglemt i fjor, men kanskje også glemt hjemme og ta med seg liggeunderlag og ha muligheten her å kjøpe noe på billig penger. Det jo kanskje det de glider seg mest til.
8: Ja, så kanskje noe som ryker allerede første kvelden, så det man gjør for nytt brukt.
24: Ja da, det tenker jeg. Du hadde jo lagt noe igjen med, han sa at jeg mest sannsynlig blir tatt før han kommer tilbake, så han ville gjerne at vi holder av ting, så ja. Spennende.
8: Hva du heter da?
23: Mitt navn er Gunnar.
8: Etternavn?
23: Gunnar Lykkeslett Sæter, fullt navn.
8: Eidar?
23: Gunnar Lykkeslett
8: Sæter. Ja, bor du på Eid?
23: Nei, omforladelse. Jeg kommer fra Gossen, Aukra kommune, litt utenfor Molle. Og så har jeg litt sånn fin skarring fra Rogaland, så jeg er blanding i jeg.
8: Det er kjekt å være frivillig her på Eid og Rockefestivalen nå.
23: Svært kjekt. Jeg har vært på Malakoff mange ganger før, men da har jeg som regel vært publikum her. Og jeg kjenner at jeg skulle ha hatt denne butikken første gang i varen, for det var masse jeg har glemt.
8: Ja. Og så får du ståle med så kjekke jenter også her.
23: Ja, det er den beste delen av jobben, men ikke sa det til fruen, hun blir så sur.
8: Da får jeg ha lykke til her.
24: Tusen hjertelig takk.
8: Ha det.
24: Ha det.
23: Ha det godt.
8: Ja, det var altså gjenbruken her på Malakoff, og det er sånn sett sånn det her planlegges det til kvelden allerede.
3: Ja, vi er i full gang med å få opp og gå.
8: Er du noe ansvar her?
3: Jeg har ansvar for servering, ja. Og frivillig mat-teltet der inne, og alt som har med listene og innkjøp.
8: Det er musikken i bakgrunnen her, men du sier det midt på dag.
3: Det gjør vi. Stemmeprøve og lydprøve og alt.
8: Det går helt godt, ja. Ja da, du vet ikke hva som kommer til kveld. Det er noe annet
3: hengekord da, hvis det er litt fredeligere å sitte og synge la med deg for eksempel på øving og sånt. Og reise på tur og sånt, det er veldig kjekt.
8: Ja, det er greit du, skal snakke litt med seg hinne. Jeg håper det gir seg litt her. Du får ikke lov til å begynne å øve for at jeg skulle. Men jeg visste noe jeg gitt om at jeg skulle bakom og sitte i ugen, altså. Det er jo unnskyld. Det er jo så fast at det går med høyre. Ja, gutta, nå står vi og planlegger til minste detalj her, det.
4: Ja, det gjør vi.
8: Og du heter?
4: Sivert Humborstad.
8: Og det er kjølstølet som du gjør det her, altså?
4: Ja, det er bare kjølstølet.
8: Du også?
4: Ja.
8: Og du heter?
4: Arthur Sundahl.
8: Ja, og hva jobben vil dere bli her i kveld? Steike karbonade, eller?
4: Nei, det blir noe jeg klart å lete frem ting som folk trenger som skal stå og steike og lage glade burgere og salat og brus og alt som vi selger.
8: Det er hvor lenge før begynner det? Nå begynner det klokka 4:30 i dag. Hva tid er det steikegjengen i gang her, tror du?
4: Nei, jeg er vel i gang i 3:30-4 tider og lager klart et parti, så det er klart når jeg først kommer.
8: Du vet ikke hvor mye som går.
4: Null oversikt over det. Det må du spørre sjefen om.
8: Er det ganske mye?
4: Ja, det er mye. I går gikk det vel rundt en 30-pakke med pommes frites, liksom.
8: Ja. Jeg tror da blir det hektisk, for dere skal åpne og gjøre det klar.
4: Ja, det blir det.
8: Kjekt?
4: Ja, det er kjekt. Det er jo litt stressende til tider nå i mellom konsertene, når det kommer mye folk, men det er artig.
8: Er det råd å prate her i mellom dere når det er så høy musikk, da?
23: Det går fint for oss, men vi har med disse eldre onklene, så blir det litt verre, for de hører ingenting.
8: Ja, men det blir sånn med dere når det blir eldre, bare tenk på det.
23: Ja, det blir jo det, men det er lenge til det.
8: Det er mange ungdommer på Kjølstad med å hjelpe til.
23: Ja, det er ganske mange faktisk. Vi er jo to her, og så har vi en gående der, og det er vel et par inne i teltet der borte også.
8: Så han sjefen er onkelen din, han Svein?
23: Det er faren min.
8: Det er faren din, ja, så ja. Da er vi kokt uår og snart.
23: Ja, jeg tror ikke jeg har arvet deg genene.
8: Hæ?
23: Jeg tror ikke jeg har arvet deg genene.
8: Ja, jeg er sikker på det. Ja. Du liker mat.
23: Jeg liker mat, men jeg er ikke så god på å lage det.
8: Det kan være sånn. Du da, Humborstad?
4: Ja, jeg er ikke glad i mat, men jeg lager det simpleste.
8: Og hva du kommer fra, hva som er far din i Kjølstaden?
4: Ja, Ove André Humborstad.
8: Ja, så det, du bor du hjemme?
4: Ja, jeg bor hjemme.
8: Enda?
4: Ja.
8: Mors trygge gryte?
4: Ja, det blir bestemors
8: drikkegryte. Bestemors, hvor gammel du nå?
4: Nå jeg 22.
8: Ja, det går å bo hjemme stort er du, he?
4: Jeg 25 og bor hjemme, så han har noen år på seg.
8: Ja, det bra ut. Det får ha det kjekt her da.
4: Ja, vi skal prøve å lage god stemning.
8: Ja, det må ikke bli sur i hvert fall.
4: Nei, det
8: er forbudt, det er ikke det?
4: Det er forbudt, det er ikke lov. Det tar vi igjen senere.
8: Nei, sur. Det kommer alltid langt med å være sur, Kara.
4: Nei, det er ikke. Da får ikke gjort noe.
8: Får ikke gjort noe til vel. Nei, takk for bratt i hvert fall.
4: Ja, vær så god.
8: Du er her. Jeg kommer en dame her. God dag, god dag. Åse Brekke.
1: Ja.
8: Du så ut som sjef du kom her, men det er du sikkert ikke.
1: Nei! Bare for salat. Ja.
8: Salatsjef.
1: Salatsjef.
8: Det er noen ord med på før.
1: Ja. Jeg vet ikke hvor man går. Husker ikke det. Det er ikke feiling.
8: Så det er godt i det.
1: Ja. Kan det.
8: Hva er det slags salat da?
1: Det er... Hva det heter da?
8: Sånn. Råkost.
1: Nei, og her vi har i hvert fall mais og også det kan isbergsalat.
8: Ja,
1: det vil jeg ha.
8: Ja.
1: Dette her er enkelt. Det kommer porsjonspakker som er delet opp og blandet og mikset ned i, og så serverer vi frem i kjøleskapet.
8: Men det er ikke vanskelig å holde, det er vanskelig å holde samtale her når musikken blir her.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg prøvde i går, for så hadde jeg en venninne som satt der borte. Og akkurat da jeg stod og ropte på høyeste, da ble det helt stilt. Så da omtrent så, alle her
8: med meg. Skulle du se mot deg da?
1: Ja, ja. Hvem faen som skulle bo der?
8: Du, det må da være hektisk ut her når jeg står på.
1: Det er det. Det er ikke til å stikke under en stol.
8: Hektisk og kjekt.
1: Veldig kjekt. Nei, det er i hvert fall veldig kjekt her nede.
8: Mykje kara, vet du. Du står strengt gata frem her med vatten. Hva du heter?
5: Thomas
8: er
5: deg.
8: Hva du? Du kommer ikke på Kjølstad enda?
5: Ja.
8: Ja, du er du også. Thomas skal med.
5: Sundar.
8: Thomas Sundar, ja. Ja, hva du hjelper med akkurat nå? Kan jeg få en beskrivelse?
5: Nei, nå må vi få opp i pølsevatten og opp i pølsevatterne.
8: Og det må startes opp nå øyeblikkelig.
5: Jeg må få opp på temperatur, så det er klart.
8: Du er ikke gamle kara enda?
5: Nei, jeg er 23.
8: 23, ja, og bor med på dette her i år, ikke tenkje jeg.
5: Ja, det har blitt noen år.
8: Ja. Er det han sjefkokken der som får deg med, da?
5: Ja, han er i regn. Får med seg folk.
8: Kjølstølingen er tømde for folk. Han er nå, da, alle her hjelper til.
5: Ja, det er eneste vek at alle kjølstølene er en pakk. Ja.
8: Det er bra. Det var jo kjølstølingen jeg har flyttet til Eid, og jeg er med å hjelpe til med kokingen nå her på Ballakopp. Ja, men snakke med en vekter også. Det er det som tar dere av hvis det skulle skje noe bråk og sånn. Hvor karakter skal vi gi første natta her?
6: Første natta her har vært helt eksemplarisk på både på campen og rundt omkring, og ingen, ikke noen, noe utsatt på noe.
8: Hvor mange er det i laget ditt da?
6: Nei, vi er rundt 20 på vei ned her nå da.
8: Og det kommer fra Trøndelag, og dette kan du?
6: Her kan vi.
8: Mye store festivaler i Trøndelag.
6: Ja, og så reiser vi rundt omkring på festivaler, sånn Oslo og Rørvik og litt av hvert, så vi begynner å bli ganske dreven på dette her.
8: Men flere ikke det være sånne store og sterke muskelbunter, det er sånne vakter også?
6: Handler om kommunikasjon, og det er vi gode på videre med det.
8: Det sa du. Og du har snakket sikkert mange vekk fra Krangel.
6: Det er det vitsen er at som vekter så skal du prøve å få dempet gemyttene, og da er det kommunikasjon som gjelder.
8: Hvor mange damer er i troppa dere da?
6: Da må jeg telle litt, men vi er veldig mange damer i selskapet.
8: Ja, det er vel litt viktig det.
6: Det er viktig.
8: Damen er flinke, og du er ikke helt unge heller.
6: Nei, det har litt min livserfaring.
8: Har du hatt unger hjemme og sånn? Og...
6: Nei, ikke det har jeg ikke.
8: Hvem du har passet på nå?
6: Hunder.
8: Ja. Ja, den må være disiplin på.
6: Ja, det går fint det.
8: Mm. Forhandling, det er viktig.
6: Det er veldig viktig. At du kommuniserer godt ved uansett hvordan tilstand er med.
8: Ja. Ungdom er nå til dags, har det forandret seg mye?
6: Forandret seg etter covid, da synes jeg roligere, ikke så mye fyll. Det har sikkert med økonomi å gjøre, sant? Det ble en annen tilværelse når de ikke fikk lov til å gjøre hva de ville, sant?
8: Ja.
6: Det var jo nedstengt.
8: Du, takk for praten.
6: Bare hyggelig, takk.
8: Ja. Det var hyggelig, trenger vakt, eller vekter, vil vi si. Jeg vet ikke om vi får snakke med noen av dem her lokale her også. Kjell Einar skal redde. Du så så vant ut når du sto her. Dette kan du.
10: Ja, jeg håper nå det. Kan det noklunde nå da? Det er vel
7: sikkert 9. eller 10. året.
9: Er det på campingen du bor alle gangene?
7: Ja. Det er fredagsmorgen hvert år på Malakoff-campen.
9: Er det ikke like kjekt å gå opp lokalt ditt etter deg? Det hiver rundt seg.
7: Ja, det er kjekt, for dette, det er noe greit enn å plukke noen bokser opp i en sekk. Det er noe helt greit arbeid å gjøre, for nå bøyer jeg ned litt av og til og sånt, og plukker

0: Ja, jeg og du har vite, Olaila.
1: Ja, jeg og du, ja.
0: Det har vært noe, det.
1: Ja, det har sikkert gått veldig bra, tror jeg.
0: Jeg tviler jeg på, men...
1: Nei, du må ikke ha dårlig tru her.
0: Aldri godt å vite. Aldri godt å vite. Nei, det kan hende det har gått en stund.
1: Ja, det kan hende.
0: Ja, det kan hende.
1: Det vel kanskje vanskelig på hver måte. Ja.
0: Nei da, vi er så greie at det. Walter Mundell, var det du...
1: Ja,
0: ville fram
1: det var
0: til.
1: Det som kom fram.
0: Ja, var det som kom fram, ja. Og du, ja. Du var rask der, for så vidt. Du fikk ja. Ikke noen tips til han der øyen.
1: Nei, han visste ikke svare en gang, han.
0: Nei, det gjorde han vel
1: ikke. Han var ikke mye til hjelp, ja.
2: Så, Leila, så.
0: Ja, da, han Walter Mundell, det var han.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om han lever enda.
1: Nei, det har ikke feilinget.
0: Du har ikke fått julekort fra han, har du heldig.
1: Nei, jeg har ikke det, vet du.
0: Nei, det er sikkert. En kvann inn i Fjærland som får det, men...
1: Det er det helt sikkert.
0: Men han er råd til å vekse TV, jeg tror nå, det.
1: Han må da være godt gammel, stakkarsmannen.
0: Ja, nei, stakkarsmannen er ikke det. Han har
1: hatt, men...
0: Han har hatt et vakkert liv. Det har ikke vært,
1: ja, det
0: har ikke vært sønd i den karen.
1: Neida.
0: Neida. Det var vel besteforeldre som vandret ut fra Fjærland i sin tid.
1: Ja, helt sikkert, hvis ikke det var generasjonen før.
0: Nei, det var ikke det. For det står i fasiten.
1: Hans, jeg har ikke lest fasiten.
0: Her står hans besteforeldre på farsiden, utvandret fra Norge.
1: Ja.
0: Og etternavnet stammer fra Mundell i Sogn, og det vet vi for så vidt. Og
1: ja da.
0: De hadde et løylag til å forvanske det litt når de kom over der.
1: Over der, ja.
0: Ja. Men du, Leila Kristine, jeg må bare spørre deg.
1: Ja.
0: Om du skulle slaure til og så få billett i revyen i Haugtun, tenker du turen?
1: Nei, det tror ikke jeg. Da kan du bare gi noe videre til...
0: Ok, vi ser det litt an dette der, for dette her å få det kvelden før, og så klokka 4 og om neste dag, det er ikke alle det går for, det er vi endelig klar over.
1: Neida, men hvis, at det, hvis jeg skulle vært uttrekt, så kan du bare lodde den ut igjen, for det, jeg tror ikke at jeg...
0: Med helsing fra Leila.
1: Yes.
0: Det blir det da.
2: Skal vi lodde deg, Leila, ut igjen, sa du?
0: Da lodde vi ned ut, ja.
2: Skal vi lodde deg ut?
1: Lodde meg ut, ja.
0: Nei, da kommer det til å bli slik på gange her, at
1: det... Det er ikke mye å lodde ut, Jon. Gammel i gyggere.
0: Var det mer før?
1: Ja.
2: Men du vet, er ikke alltid vi har like svære premie, altså.
1: Nei, det var det da.
0: Nei, jeg må da... Det må variere litt.
2: Ja, det har vært en skikkelig premie, det.
1: Kunne jeg jo lodda meg ut, at jeg kunne lage en bedre middag, for det er jeg veldig flink til på, vet du, men...
0: Ja, litt av en kalt gjetter.
1: Ja.
0: Det går gjørsje om disse middagene.
1: Eller løfs, eller ja da.
0: Ja.
1: Jeg lagde løfs her inn da igjen.
0: Da hører du, tenk...
2: Ja, jeg har ikke sett noe av deg.
1: Nei, du har ikke spurt etter deg heller.
0: Tenk ikke neste premie på neste fredag, det blir
2: løfser og Leilas bakeri.
0: Løfser fra Leila, bakeri,
1: ja.
0: Har det ikke
1: ja,
0: det vært?
1: Ja, det kan godt tenkes.
0: Dette må de lage en deal om, tror
2: men,
0: jeg.
2: Men sånn mat og sånn er litt sånn spesielt der på luftet og gi vekk det egentlig, sånn i hvert fall sånn offentlig.
0: Ja, men de driver med kakelotteri, så
2: får du ikke.

0: där var hon åker den.
1: Ja, där var det.
0: Där var det, det är ju inte tvil om. Vi kommer inte till Gard.
1: Ja, det är det. Ja. Gard. En taxidermist, han driver och steppar ut dyr och fuglar.
0: Ja, det kan inte det vara tvil om.
1: Nej.
0: Och han, de summer, de får det till. Andra de må ha raude syltestrek rundt kjaften på hjorten etter noen år. Då har de bommet på ett kvart.
1: Ja, det har de då.
0: Ja, hjortene, så blir det å gape mer og mer, vet du, etter så dagene går. Da er de bommet med det.
1: Ja.
0: Ja, ja, de burde heller holde seg til små fugler og sånt, kanskje.
1: Ja, det burde. Du,
2: er det så mange som driver med det rundt omkring, er det jo nedlink?
0: Nei, det er ikke mange.
2: På stranda, vet du.
0: Og så er det en Jølstring, han er jo blant verdenstoppen. Eller, ja, det skal jeg ikke ha sagt, men blant det beste i landet i alle fall.
1: Og så er det... Det var vel ei ute i Florø.
0: Da er det ei i Florø, jeg går bare inn på det. Hun har så utstillingsopplegg, ja. Jeg tror hun driver enda. Så er det en del, det er en del. Det er det.
1: Ja.
0: Og så er det veldig mange som driver helt på hobbybasis og prøver seg på det.
2: Det er ikke så ser så fæle ut da.
0: Jeg går ut ifra det. Det er ikke disse proffene som...
2: Det er ugjenkjennelig.
0: Ja, det er jo enkelte dyr som ikke blir rå å bestemme rasen på etter at de har utstått.
2: Feilsukt er uva.
0: Ja. Det er litt av
1: hvert. Vi har en i Konya som er utstappet. Det var noe. Helt en lokal her inne som steppet ut.
0: Ja vel, jeg har flere konger, de er ikke utsteppet.
1: Å nei.
0: De springer rundt om på tuna.
1: Ja, vi har det også.
0: Du har det også, ja, ok.
1: Vi har en som er i ro også.
0: Ja vel, så er det noen lokale som driver inn på Austreimer, mener du?
1: Ja, han Ove Hauge, han driver.
0: Og driver han med det?
1: Ja, vel. Nei, ikke nå, Nei. Dette er mange år siden, ja.
0: Det var en inn på Glappestad, eller noe... Hauge Glappestad området, det var ikke Oven, men han hadde altså steppet ut en hønsehauk som var på Verei skole.
1: Ja,
0: og den skolen ble jo nedlagd. Og da var det auksjon over diverse, og jeg fikk tilslag på den hønsehauken. Den har jeg hjemme oppe i gamle støver. Den var steikja fine. Det var en visst nok... De mente rett og slett var en hauge som hadde steppet ut den. Jeg vet ikke mer hvem det.
1: Ja, nei, akkurat
0: dette
1: da,
0: de er veldig
1: pass.
0: Ja. Dette er så. Jeg spør jo deg også, da, hvor det, har du høvet til å komme på revy i morgen hvis du skulle bli...
1: Ja, men jeg har kjøpt meg billett.
0: Du har kjøpt billett, ja. Ok. Ja. Er det andre som du eventuelt kunne spadert på?
1: Det vet ikke jeg faktisk. Det kan jo hende.
0: Det kan jo hende.
1: Men det er til klokka fire.
0: Det er til klokka fire, ja. Ja, riktig. Ja. Det er det. To billetter til klokka fire.
1: De var åtte og sa da at de var helt på å bli lens, og da var det som panikkjøp.
0: Ja. Det var åtte minker på klokka fire, og klokka halv sju, eller hva tid det er... 19.30, halv åtte, da er det utselgt.
1: Da er det utselgt.
0: Men så er det høve til å kjøpe til dansen etterpå. Så de som vil være med på festen og ikke får siste billetten, de har sjansen da, altså. Det er ikke det.
1: Ja,
0: det er. Men du har fått en billett til familieforestillingen, så det heter. Og så må du få deg kaffe og kake i kjelleren før og etterpå. Det går så greit.
1: Det er sikkert ikke mulig.
0: Nei, det er ikke mulig. Det er gode saker.
1: Ja.
0: Vi går i alle fall videre, du. Og her er noe som heter Norge rundt, og der har vi vært mange ganger. Men hva vi skal spørre om i dag, da? Monolitten. Han, den vet du alt om.
1: Jeg vet ikke alt om han er,
0: men det er ikke sikkert du vet. Det er ikke sikkert du
1: Oslo,
0: vet hvor høy han er.
1: Nei, det vet jeg vel ikke, men jeg kan tenke meg at han er 20-30 meter.
0: 20-30 meter?
1: Ja, hva er det for lite?
0: Nei, du tenker det godt i, tykker jeg.
1: Åja.
0: Men nå er det en viss forskjell på 20 og 30 også, da.
1: Ja, 20 meter, da.
0: Gå litt lenger ned, så...
1: 18.
0: Ja. Hvis du bruker skogamål, så kommer du opp i 18, men det er 17 han er da.
1: Ja.
0: Men 17-18, det er heldig, det er jo å snakke om opp i lukta dette der, så vi skal, ja, være, det det. Vi skal ikke være så helt vanskelige på noen måte. I hva for en by ligger Norsk Luftfartsmuseum?
1: Bodø.
0: Det er Bodø, og det har jeg spurt deg om før, det er jeg helt sikker på.
1: Ja, jeg har bodd der.
0: Du har bodd der også, ja, da er det jo ikke tvil. Da er ikke dette
1: mer. Var med hurtig ruta, da var det stopp i Bodø, så da var vi der.
0: Er det sånn tvangsgåing da, eller kan du velge at nå skal det enkelte på luftfartsmuseet, og Hine kan finne på noe annet, eller hva
1: det er? Nei, det er vel ikke sånn tvangsgåing, så du sier, det er vel fritt føre.
0: Ja.
1: Jeg kan være med på det en bil.
0: Ja, men der er sånne diverse som blir arrangert og turer.
1: Ja, hva annet de hadde når jeg var i Bodø, det husker ikke jeg, for det var luftfartsmuseet vi var på.
0: Ja, men det var sikkert gamle fly og forskjellig.
1: Ja, det var det. Jeg husker ikke så mye å ta det, for jeg var ikke så veldig interessert, men han som jeg var i lag med var veldig interessert.
0: Der har vi det. Du så ikke, du så ikke Zeppeliner da?
1: Nei, du, det vet ikke jeg. Det kan ikke jeg uttale meg.
0: Du vet ikke en Zeppeliner for noe?
1: Ja, en Zeppeliner er ikke, det er et luftskip da.
0: Det er et luftskip, ja. Ja, da kan du fortelle, var det en Zeppeliner inne i rommet, eller var det ikke?
1: Ja, da, helt sikkert den oppe i taket.
0: Ja, den må da ha vært liten, for de var store. Hadde det vært Zeppeliner, så tror jeg ikke det var plass til Anja, men det da.
1: Å nei, det kan hende.
0: Nei,
1: men da var ikke det.
0: Jeg er redd for det, altså. Nei, jeg tror ikke det var det. Men
1: Det
0: hadde vært artig å ha fått seg en tur med en Zeppeliner.
1: Hadde du tørt?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Men går det gale, så går det gale.
1: Ja, det gjør det noe med det meste.
0: Ja, dette er så. Ja. Bare tar vi siste her, absolutt siste her. Og hva heter Tingvollosten, som ble kåret til verdens beste i 2016?
1: Det vet ikke jeg.
0: Ja, det vet du. Det har vi pratet om før.
1: Det har det sikkert. Men det har vel gått vært gjennom høyden så mye annet.
0: Det var en kraft.
1: Heit han kraftkar?
0: Ja, det heit han.
1: Ja, når du sier kraft, så vet jeg at jeg har hørt det.
0: Dette har du hørt, helt sikkert. Ja, da var det Åtgaum, du, oppe på Tingvoll. De var kåret som verdens beste ost. De produserer den enda, det vet jeg, men jeg har ikke smakt den.
1: Nei.
0: Ikke
1: jeg
0: heldig. Nei, men greit du, Gerd. Vi ser.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Og vi er kommet så langt på spillelista at vi skal høre på en melodi. Og da spør jeg, hva slags arrangement forbinder du denne her melodien med? Jeg skal ikke si hva den heter. Det finner de ut etter hvert. Hva slags arrangement forbinder de denne melodien med? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja. Det var jo en vakker melodi, sånn stundesvis i alle fall. Går han vel ikke i verdenshistoria, men er det noen som har funnet ut hva det var?
1: Ja, det var ikke så vanskelig
0: ritt. Hva var det du sa?
1: Det var ikke så vanskelig ritt.
0: Nei, dette var ikke så vanskelig.
1: Neida.
0: Og da må du fortelle hvem var det som så så lett på saken.
1: Det er Knut Inge Bjørnefeldt.
0: Ja, og du er jo musiker.
1: Nei.
0: Sommetida.
1: Ja, prøver nå.
0: Ja. Hvor det går med spillekammeratene?
1: Ja, da vi øver nå. Ja, det er ikke så mye spilling.
0: Ikke så mye spilling nå mellom jul og påske?
1: Mellom jul og nyttår. Mellom nyttår og jul.
0: Ja, er de bukka inn på noe til sommeren, eller hva det?
1: Nei, vi har ikke noe på blodt akkurat nå.
0: Nei. Men hvis det er en kvann som vil ha seg et skikkelig hurra-program på heimebane, så er det vel mulig å leie dere?
1: Ja da, så sant det passer for alle jo.
0: Ja, det er vel ikke det enkleste alltid?
1: Nei, det er ikke det.
0: Jeg vet jeg pleier å ha suksess med Bergensturene, dere.
1: Ja, da bruker det å være fullt hus.
0: Ja. Men det får da, det kan jo vel bare prate frem under at nå har de lyst på en tur til byen.
1: Ja, vi er nå litt der at vi planlegger turen over, men vi vet ikke helt hvor tid det blir.
0: Akkurat. Neida, dette er så.
2: Du Bjørne Sæther, du må prøve å skru opp telefonen din litt. Du var voldsomt lav i forhold til alle hins har ringt.
1: Ja, nå da.
0: Ja, bare ta i du.
1: Ja.
2: Det er ikke Nokia du har.
1: Nei, det er vel en...
0: Hun lager den selv?
1: Nei, jeg spikker på sløyden.
2: langt vekk i stand du har, det er ikke Nokia.
1: Nei, det er vel en Samsung faktisk.
0: Ja, men de skal ha bra lyd, så det skal ikke være et problem. Ja. Nei, men nok er det. Vi skal ikke plage deg med telefonterror, så det er greit. Men hvor er, har du noen sjans å komme til Haugtun? Jeg spør da alle, ikke sånn at vi har en viss peiling.
1: Nei, jeg har nok ikke det.
0: Nei. Dette er så, men vi skal da plage deg litt likevel, vet du.
1: Ja da.
0: Kaino, hadde du noen sansen for deg?
1: Ja, egentlig. Jeg synes det var litt friskt med litt joik og litt...
0: Det var i alle fall det originalt sammensett, det var det.
1: Ja.
0: Og dette da var altså i, var det i 2019, dette var Norge sin representant på Grand Prix, så det heter.
1: Ja, det var vel noe sånt, ja. Sikkert i 19 eller 20.
0: Ja, det var i hvert fall noen år siden nå, det blir, ja.
1: Ja, det er det.
0: Så det er ikke sånn noe som blir spilt sånn hver veke på radioen, det er ikke det. Men innimellom så er det helt greia.
1: Ja, men det blir ikke Bobbys også heller lenger, så det er noe...
0: Nei, det blir ikke det da heller, men ikke engang han med fela.
1: Nei, han er Rybak.
0: Rybak, ja.
1: Men, ja, nei.
0: Men han var tittet du første vekene. Første månedene, det var...
1: Ja, det var en landeplage, og da mener jeg plage.
0: Da hører ikke vi Anja nesten, så...
1: Nei.
0: Nei, det er ikke mange som har vært lansert i Grand Prix-sammenheng, så kan det... Ja, Waterloo med ABBA, for eksempel, det er vel de som har heldig likast, den kjekte alltid.
1: Det er vel den som er best ut av alt ihop,
0: tenker jeg. Vi tror det er det, altså, det...
1: Ja.
0: Det skal ikke være mange som konkurrerer med deg, nei.
1: Nei, det er helt sant.
0: Ja. Fra hva for et land kommer han Pave Frans, spør deg så fint her. Kan du hjelpe deg med det?
1: Var han fra Polen, eller var det han forrige som var fra Polen?
0: Han Pave Frans var ikke fra Polen.
1: Nei, da er jeg egentlig blank.
0: Er du det?
1: Ja, Italia, Polen, hva som er katolske land da?
0: Ja, det er noen katolske land nede ja. I Sør-Amerika, skal jeg si deg.
1: Ja vel, ja. Ja, ja. Ja, fra Chile eller noe sånt.
0: Nei, enda tidligere I alfabetet. Hva kan det være?
1: På A. Argentina.
0: Argentina, ja. Du fikk ikke mye ja. Hjelp nå, nei.
1: ja. Men dette hadde jeg aldri vært det klart uansett.
0: Nei, du hadde vel kanskje ikke. Nei, han Pave Frans, han kom fra Argentina.
1: Ja, det var han forrige som var fra Polen da.
0: Det har vært mange fra Polen, ja.
1: Ja.
0: Nå det vel en, det en tysker, så det noe, eller?
1: Jeg har ikke peiling.
0: Nei, jeg går... Det så...
1: ja. Det så lenge... Ja, Johannes Paul. Ja. Johannes Paul, den andre, han var fra Polen.
0: Ja, nei, det så lenge siden ja. Jeg har vært innvilget audiens med Pave nå, at jeg har nesten fortrengt disse karene. Det...
1: Ja, hadde du gått hvis du hadde fått det,
0: da? Ja, da hadde du vært med og...
1: Nei!
0: Ja, det hadde du, det helt sikkert.
1: Nei, hva jeg skal det?
0: nei, det kan jeg da spørre jo om. Det da greit nok. Da, for å bare avslutte med disse kjendisene da. I hva for et land hun Maxima dronning?
1: Maxima?
0: Ja, det ikke fra Dalsbygd da.
1: Nei!
0: da hun Therese Johaug.
1: ja, det noe hun. Nei, Maxima.
0: Men, Maxima, hva henne hun dronning?
1: Nei, det høres ikke. Egyptisk ut.
0: ja, jeg vet ikke om de slutter med dronninger da nere. De har vel lagt det ja. I mausoleum, de fleste, så.
1: Ja.
0: Pyramider.
1: Ja. Maxima.
0: Ja. Og da kan hende hun... Kan hende hun er det enda. Den er boka her, den fra 2017, så jeg går ut ifra hun er det enda.
1: Det jo sikkert.
0: Selv om det har vært... Litt svinn på dronningfronten nede I Europa, det har det altså, men...
1: Ja, ja, vi har jo fått en prins Durek, så det jo...
0: Ja, nei, han nevner ikke vi en gang, så det jo...
1: nei.
0: Latt oss si det så at det et land veldig flatt og til dels under vannet.
1: Ja, da Holland, ja. Da, jeg holdt på å si, kan det være Holland, men ja, men da var det Holland da.
0: ja, og et annet land på Holland kan være...
1: Nederland.
0: Nederland, ja. Helt rett. Ja. Så bare, vi må følge boka her, vet du. Det Nederland.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men det, nei, så, det Holland.
1: Så konger og sånt, det har ikke greie for deg, tatt.
0: Nei, det forstår jeg. Fortell heller noe vi ikke vet.
1: Det vel sånn se og høre opplegg.
0: Ja, men du... Blader du I det når du sitter på venterom og sånt?
1: Nei, ikke visst at det er noe annet. Hvis det Donald Duck, så tar det heller det.
0: Hold det til Donald, det helt rett.
1: ja.
0: Den god. Vi går videre. Vi går videre.
1: Ja da.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og, ja, lett oss ta et spørsmål I forhold til den musikken som kommer. Hva det han, professoren, driver og skal lage? 5, 7, 8, 60, 660. Hva det professoren skal lage?

0: området.
1: Det er vel en del som har prøvd?
0: Eller, og det er veldig mange som har laget seg tylehjul, så det heter. Det er mange som blir tullnet av det. Men hva er det vi skal frem til? Ja. 5, 7, 8, 6, 660, det skulle ikke være nødvendig å gi mer tips.
1: Kom, har vi en maskin som forhåpentligvis skal gå hele tiden?
0: Til evig tid.
1: Ja.
0: Og du, verden, hvor mange som nesten har fått det til?
1: Er det det?
0: Ja, det er det. Og jeg tror
1: det. Du har bor borti
0: det også. Jeg ser det for meg omtrent hvor det skal være. Så, men det sluttet å gå etter en stund.
1: Ja, den er pendelen.
0: Ja, det blir et eller annet som klikker. Men at det skal late seg, ja.
1: Det er enklere enn du tror.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Svaret på spørsmålet er enklere enn du tror.
0: Ja, det er jo helt sikkert. Er ikke det noen som våger å prøve på dette?
1: Er ikke noen inn i gløppa som har peiling på hva maskin heter som aldri stanser? Vi setter rett inn, er det jo.
0: Vi setter rett inn. Dette kan ikke være feil.
1: Vær
0: så god. Det er en kvann som sitter midt inne i en evighetsmaskin.
1: Du har fått den?
0: Nei, jeg vet ikke. Det piper i alle fall. Er det en evighetsmaskin? Der for pipen. Nå skal vi se. Prøv en gang til. Er vi med nå? Er du med nå?
2: Ja da, det er jeg.
0: Ja. Det var, sitter du midt inne i en evighetsmaskin nå?
2: Nei da, det gjør ikke jeg.
0: Det høres bare sånn ut.
2: Ja vel.
0: I mine ører.
1: Jeg prøvde å lage et sånt lyd her for ja, liksom.
0: Jeg forstår.
1: Og de sa det mislykka, det jeg fikk med da.
0: Akkurat, om støgget etter.
1: Det forstod Tvendisen, Tvendiseter, forstod det.
0: Er det Tvendiseter vi har med?
2: Ja, det er det.
0: Ja, hva det var du var døypt til? Det var...
2: Per Ove
0: var det. Ja. Tvendiseter. Og da er vi kommende.
2: Du er kommet ut i Ulvesundet.
0: Vi er kommet i Ulvesundet, og da ser du bort til Raudeberg eller noe sånt.
2: Ja da, det gjør jeg.
0: Ja, hvor er trivs der borte? Er det noe...
2: Ja, jo, jeg tror jeg har det bra.
0: Det har de helt sikkert, vet du. Ja. Nei, men det er bra. Det er bra. Og den maskinen, det kalles vi altså for...
2: Det er en perpetuum mobile.
0: Perpetuum mobile heter det på latin, så det heter.
2: Og, latin, ja.
0: Hvor mange perpetuum mobile tror du Russland går rundt om?
2: Nei, jeg tror ikke det er så mange.
0: Nei, de har sine...
2: Det mangler en liten grann.
0: En liten grann det mangler. Ja, det er altså så pussig.
1: Det er noe enkelt som selger, det har så svære biler at det kan nesten tro det er en sånn.
0: Ja, det er det.
2: Ja, sant nok.
0: Ja, nei da, det er inn på Sandla var det en som han hadde i grunn. Det var bare å lage siste dingsen. Og da klikket han. For så, det var perpetuum mobile, der etter kalt det tylehjul.
2: Åja, tylehjul, ja.
0: For det hamna ofte der, når de tenker for mye på det.
2: Ja, det størs det.
0: Ja. Dette, kan du styre meg til vanlig når du ikke lager perpetuum mobile eller noe sånt da?
2: Ja, da jobber jeg på siloljefabrikken.
0: Ja, du var der, du ja. Ja, riktig. Ja, det tror jeg å intervjue deg om før en gang, ja. Stemmer det?
2: Ja, det størs, ja.
0: Og den går for fullt året rundt?
2: Ikke for fullt året rundt, men nå i denne tid så er vi i sesong.
0: Ja, hva er det koka nå da?
2: Nei, det er mye kålmule. Nå har vi fått lodde, og så har vi silde og...
0: Ja, og Lodda, hun kommer helt over Finnmarka, eller hva hen fisker det i den?
2: Den kommer fra Barentshavet, ja.
0: Ja. Det er lange transport.
2: Ja, det er det.
0: Det er det.
2: Men det er lange transport på Kolmulen også, for den kommer borte og vestet for Irland.
0: Så er det, ja. Ja vel, ok.
2: Ja, men, det er ikke kort reist, for å si
0: det. Da er ikke det fare å noe hjelp i å komme med 700 kilo. Det er...
2: Nei da, det er mer 700 tonn og oppi 3000 og oppi der.
0: 3 millioner kilo?
2: Ja.
0: Kilo til mannen snart. Det er mye det i ei pakst.
2: Ja, det blir mye.

0: Ja, det er det.
1: Utrolige mengder dette da.
0: Ja, det er
1: sånn. Men de har vel snart fisket havet tomt, ikke det?
0: Nei, jeg tror de klarer å regulere det såpass nå at de får til dette her. De må jo ha internasjonal avtale.
1: Ja. Og russerne er med, og islenderne er med, og spanjolene er med. Alle må være med på dette der, og det er ikke enkelt.
0: Alle
1: er med, vet du. Det er ikke enkelt, ser du.
0: Det er ikke enkelt, nei.
1: Det er ikke alle som skal være fornøyde.
0: Nei, den dagen alle blir fornøyde, da blir vel havet tomt.
1: Ja, jeg er redd for det. Jeg er redd for det. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Ja, da, nei, vi må ha litt sånn bakgrunnsstoff, når, for det er mye artig, så vi er inne i Fjordagapen ikke klar.
0: Å ja.
1: Det er det, vet du. Men Sildullefabrikken, er det sluttet å lukte nå, eller er det samme snekjen som det var i gammel tid?
0: Nei, det er på langt nær så galt som det var i gammel tid, nei, men det kan vel skje av og til enda at det sviktig nok utstyr som
1: når de koker når de koker tørt.
2: Er det forskjell på sortene? På lukta?
0: Ja, det er det.
2: Hva som er verst da?
0: Nei, hva som er verst? Nei, det vet ikke jeg, men Lodda har jo sin egen lukt. Ja. Den er jo spesiell.
1: Ja, altså du kjenner på sneken hva de koker i dag.
0: Ja, men det er ikke mye snek vi har lenger.
1: Så, ja.
0: Men hvis, det, du, hvis vi er uheldige og får noe stoff som er dårlig med båt som har li og fisker for lenge, kan du si.
1: Ja, vel, det begynner å røtne.
0: Da begynner å bli råte, da blir det mye lukt.
1: Ja, og da går prisen ned, eller blir det avvist?
0: Det burde nesten vært avvist, men det blir jo tatt imot.
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Det er ikke noe som er glad.
1: Nei, det er det vel ikke.
0: Nei da.
1: Men det blir vel blandet i lag med halvtet, så går det.
0: Du kan si det at produktet blir jo blandet med alt annet.
1: Ja.
2: Og alt vi ikke vet, det er velsignelse, Herrek.
0: Hva er det sånn ordet?
2: Alt vi ikke vet. Det er bra vi ikke vet alt, for å si sånn.
0: Ja, det er bra vi ikke vet alt, ja. Nei, det er noe greit nok.
1: Det er ikke
0: så mye. Det er ikke mye som ikke skal vete.
1: Neida. En stund så var det to sildullefabrikker der ute, og så begynner det å krangle, og nå er det bare en, eller er det to fortsatt?
0: Nei, det er bare en nå, og den minste, den ble nedlagt i 2005.
1: Var det revet da, eller det står den der enda?
0: Yttre delen står der, ja. Det var jo oppstartet en ny fabrikk der i 2016.
1: Ja, det var det jeg tror ikke jeg husker. Det er vekk, ja. Ok.
0: Den er vekk, ja. Den får til Karmsund.
1: Ja, den får til Karmsund, ja. Og den koker for fullt.
0: Ja, den går enda, og den er da halvveis nå oppkjøpt av Pelagia, som eier den i Måløy.
1: Og du, ja vel, det
0: ja.
1: Det enda rar.
0: Ja da, det
1: akkurat.
0: Sånn.
1: Men du, nå skal vi til noe helt annet. Jeg vil vite, hvem var det som skrev teksten til Ja, vi elsker? Den synger vi av og til.
0: Den synger vi
1: helst,
0: av og til,
1: helst i mai.
0: Ja, nå må vi nå være med.
1: Ja.
0: Jeg lurer meg på om ikke det var en kar som hette Bjørn Stjerne Bjørnsson.
1: Det var det, du.
0: Det var det, ja.
1: Ja. Det er ikke tvil om. Og så var det en annen kar. Han skrev Nordlands trompet. Hva er det? Hva han var døpt?
0: Ja, nå spør du. Jeg lurer meg på om det var han som var Petter Dass.
1: Ja, var ikke det det?
0: Ja, var ikke det det?
1: Ja, men det er det.
0: Jeg husker et eller annet sånt.
1: Jeg tykker jeg husker noe om det, ja.
0: Ja.
1: Det stemmer, var Petter Dass.
0: Ja, det er bra.
1: Og så skal vi avslutte med en sånn at du virkelig kan imponere her. Hvem skrev diktet som kaltes Lille Persille?
0: Ja, det har jeg i hvert fall aldri hørt om.
1: Nei,
0: det kan jeg si, jeg vet
2: ikke. På en fredagskveld, det merker ikke spørsmål.
1: Ja, Lille Persille.
2: Ja, det var Per Nille, så var det noe så.
1: Mr. Nelson.
2: Mr. Nelson, ja.
1: Jeg skal gi deg et tips her, vet du. Jeg haker det ut, jeg har brukt det før en gang, og da kom vi i mål. Det var en meget berømt kvinnelig dikter. Ja, vel. Førnavn i munnen på, på I, og etternavnet på H.
0: Da
1: det
0: hun Inger Hager.
1: Ja, ja, men du vel bevandret ute, det det, ja. Ute i kunsten av og dikt og sånt for noe. Det forstår jeg, du. Ja,
0: det skal ikke jeg påstå, nei.
1: Du står vel og leser litt dikt når du koker sild og makrel og...
0: Nei, du... Det gjør han nok ikke.
1: Du gjør ikke det, nei.
2: Deklamere hele dagene.
1: Ja, ja, ja, ja, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Ja,
0: nei, det er ikke mye kunstnerisk vi har med for oss der.
1: Nei, det kan hende det, det kan hende det. Du vet at kveldens premie, det billetter til Haugtun-revyen. Jeg vet ikke, å ta en tur i Promoløyna og inn i Gløppen, om det passer i morgen.
0: Nei, det tror jeg blir vanskelig, ja.
1: Det skal vel kanskje noe til å få inn i programmet, ja. Men likevel, Per Ove Tvendesæter, du skal få være med og så plukke ut to stykker som får disse billetterne. Så får
2: jeg gjerne det her, fullt oppdrag altså.
0: Jaha, ja.
1: Det er jo nett som hun inngjør trekkemaskiner nede ned på Hamar, vet du.
2: Ja. Hvor mange var det trekkemiljøer nå?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Ja, men vi, det var en del som ikke kunne.
1: Ja. Skal vi ta, vi tar alle kan, og så sier vi det at da kan de dele det ut en kvann annen, og så, dette lager seg
2: det lager seg fint til, det trenger seg etter du tenkt over, hva tal du ville slippe ut?
0: Ja, da tar vi hva, to tal?
1: Ja, la dem få to tal, mulig
2: for ett først, det blir litt spenning
1: ja,
0: Får vi begynne med to da?
1: To, ja. Da stod to framførende Gerd Sørebø. Og hvor... Det som var tilfellig med Gerd, det var jo at hun hadde kjøpt billett. Men bevar meg, få med deg ei venninne, eller...
2: Hun har den venninne.
1: Eller kvart sånn... Ja. Hvem du kan tenke deg å være lag med på å spandere? Spandere, rett og slett. Ja. Og så kan eventuelt hun spandere kaffe og kake på deg, og så får jeg en veldig trivelig kveld.
2: Dette har du tenkt å gjøre, Jon Elling, det her jeg.
1: Dette der, dette der er all grunn til at dette skal gå i boks, det tror jeg.
2: Låt vende seg der.
1: Da må jeg få et navn til med deg.
0: Et navn til, du skal få et tal til.
1: Nei, jo, la meg få tal, ja.
2: Ja, han kunne ha fått bestemt dette.
1: Jeg får tal, og så får du navn.
0: Ja, fem, ja.
1: Du tar fem, der var hun Eldrid. Ja. Og hun også, bare, hun får vurdere det. Vil du ha en tur i Gløppen, så er du hjertelig velkommen. Du bare melder av at...
2: Hun får ringe rundt i kveld, og her om noen vil ha billetten.
1: Takk og gjør det, og så bare gi deg beskjed. Jeg er der sikkert i området, og andre er der, så dette er ikke noe problem. Vil jeg ha dere en tur i Gløppen og få med dere Haugtun-revyen, så heter Komøleg kan det være. Så er de velkomne. Og det hine, det får du bare ha god natt. Det gjelder da Ampere Ovåg.
2: Skal du legge deg, Tvende? Nå får du legge deg.
0: det blir noe vel om en stund.
2: Ja, det var det godt.
1: Det er god. Ha det bra.
0: Ha
1: det bra.
0: Ja, ha det.
2: Og ja. Noen lurte på, Jon Elling.
1: Ja.
2: Var det klokka fire?
1: Klokka fire, da er det familieforstillingen.
2: Ja, det er akkurat samme forstilling, ja.
1: Det er akkurat det samme.
2: Det er ikke mer sensurert,
1: nei,
2: det er sånn familie.
1: Nei. Nei da, ungene skal tøle det.
2: Og så hier klokka?
1: Det er klokka halv åtte.
2: Ja, så det er to timer cirka, eller?
1: Nei, det har vel ikke med det å gjøre. Det er jo litt pause i mulighet da, men ja, halvannen til to timer, jeg skal ikke si helt sikkert.
2: Er det pause i selvforstillingen, vet du det?
1: Ja, det er det faktisk. Ja. Det er det faktisk, ja. Så dette da, det er all grunn til å se frem til...
2: Er det skjenkeleive, kan vi spørre sånn?
1: Ja.
2: Det kom ikke vi inn på i stedet.
1: Nei, vi gjorde ikke det. Der, ja, jeg nevnte det så vidt. Der er øl, der er vin, der er bobler og alkoholfritt selvfølgelig. Så... Alle kan være med.
2: Ja.
1: Men det er ikke før i 7-tida og utover.
2: Da er det boblene kommer.
1: Da kommer boblene frem, ja. Vi sier det sånn, vi sier det sånn. Før det så er det kaffe og kake og brus og diverse, ja. Nei, men greit, da har vi...
2: Du skal slutte med en av Bob Dylan, du.
1: Han Bob Dylan.
2: Han er klar, altså.
1: Han er klar. One more cup of coffee.
2: Nå sier vi takk for i kveld.
1: Ja, og... Så går det då, så det går lite här.
2: Tack för lojen.
1: Tack för lojen.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You

Linda Thomsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.